0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

Mivoaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa i Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz

Faly miarahabantsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay hivavaka sika. Misaotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao anay ka nandray anay ho olombovonjy eo anatrehanao ianao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty ny solanay ary hahatsapanay fa olombelona mpanota eo ambany lalàny ota sy ny fahafatesany izay ka haizanay miaiky heloka eo anatrehanao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay mba hahafahanay manatona anao ampanetretena eo potitry ny azo fijalian'i Jesosy. Dia apetraka ifenao pelatananao Jesosy izao teninao izao ho voninahitry ny anaranao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity anio ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Romanina toko fahatelo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy faharoapolo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa inona ary no tombony ananan'i Jesosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra sanatria izany? Aoka Andriamanitra no ho marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra ho anary no lazaintsika, tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araka ny fanaon'ny olona satria sanatria izany? Fa raha izany, ataon'Andriamanitra hoana no fitsara izao tontolo izao. Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no nitombo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoanaho no mbola tsaraina ho mpanota indray ary nahoana no tsy hanao ratsy hiavian'ny soa isika araka ny anendrikendrehananay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny. Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsia, tsy akory. Fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na Jiosy na Jentilisa araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nany avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poziny menarana no eo ambanin'ny molony, feno ozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handatsa-dra, fandravana sy fandrianana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny lohan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatapina avokoa ny vava rehetra ka hihiaran'ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy no namela izao tontolo izao ka nanafaka izao tontolo izao tamin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana ary namindra azy kosa ho amin'ny fahamarinana sy ny fanamarinana maimaim-poana amin'ny finoana. Manoloana ny firehareany Jiosy amin'ny lalàna dia hoy Jesosy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary ary ny aretina izay mihatra na ny fangidian'ny ozin'ny ota dia tokony hangiry firy eo anatrehan'ny olona ka hahafahany mitady famonjena na mitady fanamarinana na mitady vonjy amin'Andriamanitra. Ny mpanota dia miazakazaka makeo amin'i Jesosy ary nisy lehilahy anankiray nitehatratra teo amin'ny tempoly ka
nangataka famindrapo tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mamindrafo amiko fa mpanota aho. Izany fiekem-pahotana izany a, izany no antony nahatongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao. Nitondra ny aretintsika, nampangiry firiny tenany izy mba hibanjinantsika ny tenantsika mpanota, ka handraisantsika ny famindrapo sy ny famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy maty noho ny helontsika. Miaiky eo anatrehan'Andriamanitra ny mpanota fa tsy manakalahatra manoloana ny fahamarina n'Andriamanitra. Ary izay mpanota dia mandinika ny tenany ka mahafantatra araka izao tenin'Andriamanitra izao manao hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mahalala, ka tsy manaka lahatra eo anatrehan'Andriamanitra ilay marina, ilay nitondra ny fahotany izao tontolo izao, ilay nivesatra ny heloka izao tontolo izao, ilay marina hamonjy ny tsy marina dia Jesosy Kristy izany. Koa ny olona rehetra izay havotana dia tsy maintsy miaiky ny fahotana, araka ny teny fandrentsika izy isakalady hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somary n'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika. Ary izany fiekekeloka izany, izany ny lalana voalohany handraisan'Andriamanitra ny famonjena atsika. Rehefa fantatrantsika fa mizotra ho any amin'ny fahafatesana na misokatra ho antsika ny fasana mandrakizay ao amin'ny hadesy na ao amin'ny fenatsita na ao amin'ny fahaverezana mandrakizay na ao amin'ny solofara sy afo mandrakizay misokatra ho antsika izany, dia mitady famonjena isika. Ary rehefa fantatsika fa feno fangidina ny lalana ombantsika, ny vavantsika feno ozina sy fitaka, dia mahatsiaro sika fa ny fiafarantsika dia ratsy ka voaozina maharitra mandrakizay. Tsy misy fanorenana ny amin'ny fiadanana maharitra mandrakizay eo amin'ny lalana ombantsika, ka dia mahatsiaro sika fa mila mpamonjy, mila mpanavitra, ary zany no hiekentsika na haneken'ny lelantsika fa Jesosy no mpanavitra, Jesosy no mpanafaka. Ka n'iza n'iza manatona an'i Jesosy amin'ny fofeno fanetretena dia tsy mba mandao, tsy mba manda Jesosy fa mandray an-tanana ny famonjena azy. Ary izany no hitenenany tenin'Andriamanitra hoe makanisa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa iza hanome anareo fitsaharana. Izany fitadiavana fitsaharana na izany fitadiavana fiadanana, izany no mampiaiky atsika eo anatrehan'Andriamanitra fa mpanota isika. Tsy mendrika isika, tsy tokony handray valisoa avy amin'Andriamanitra isika, fa noho Jesosy Kristy izay nitondra ny fahotantsika, nitondra ny ozina tokony sihatra amintsika, ka dia natao ho voaozina teo ambonin'ny hazo fijaliana izy, izy no mamindra antsika ho amin'ny lalan'ny fahaverezana, ho amin'ny lalan'ny fiadanana, ary mandray ny fifonantsika, mandray ny fitarainantsika eo anatrehany, mandray ny fiekem-pahotana ataontsika. Raha tena vonina handray izany fanamarinana maimaim-poana ao amin'i Jesosy izany isika, dia tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe fiekem-pahotana. Ary izany fiekem-pahotana izany no dingana voalohany tsy maintsy lalovantsika raha fifanatrika amin'Andriamanitra isika. Ary izany fiekem-pahotana izany dia maneho ny handraisan'Andriamanitra atanana ny fanadiovana, famelan-keloka, fanasana ny hotantsika, ka hanomezany antsika ny fiainam-baovao sy ny fahasambarana ary ny fiadanana izay atolony atsika. Hoy Jesosy, tsy mba tahaka ny fanomeny izao tontolo izao ny fanomeko anareo, aza malahelo na matahotra ny fonareo.
izany ny teny fampaherezana ho an'izay miaiky ny fahotany marina, izay manaiky eo anatrehany fa tsy mendrika, izay mitondra ny otany sy ny heniny eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia mamindra fo amin'ny Andriamanitra ary manala azy amin'ny lalandiso, dia ny lalan'ny lainga, ny lalan'ny fandatsahan-draha, ny lalan'ny fahotana isan-karazany mipoizy ny menarana zay eo ambanin'ny molony, mampiala azy amin'izany Jesosy. Ary raha ny zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo koa. Ilay Jesosy mpamindra fo sy mpamela heloka no mandray antsika mpanota, ka mamindra antsika ho amin'ny fiainana sy ny fiadanana ary ny fahatsarana rehetra, ka mametraka ao ambavantsika ny teny fahamarinana, ny teny fiadanana, ny teny fahasambarana, izay atolotsika ho an'ny manodidina antsika. Lasa ny zavatra taloha izay misy fahafatesana sy fahaverezana, fa tonga fiainam-baovao ny fiainantsika rehefa tafahoana tamin'i Jesosy ilay mpamela heloka, mpamindra fo ary mandray antsika ho amin'ny fanjakany maharitra mandrakizay. Matokia an'i Jesosy ilay mpanamarina, ilay mpanamasina, ilay manome antsika ny fiainana mandrakizay, fa izy no handrava ny hevitry ny fisarahana rehetra teo amin'ny Andriamanitra sisika fonintsika mbola mpanota sy teo ambany lalàny ota, dia noravan'i Jesosy zany ka nomeny ny fahasambarana sy ny fiainam-baovao isika, ary mandeha amin'ny atorony sy amin'ny aleany no hizorantsika. Izy Jesosy no kapitentsika, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka ninoninona ataontsika dia ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy zany, mba handraisantsika ny fahasoavany sy ny fanamarinana apetrany amintsika izay miaiky heloka marina eo anatrehan'Andriamanitra. Dingana tsy maintsy lalovantsika ny fihekem-pahotana, ary zany fihekem-pahotana izany no fitenenan'Andriamanitra hoe maka nisa ty amiko anareo zay miasa fatratra sy mavesatra entana. Fitenenan'Andriamanitra hoe avy ary fifandahatra isika, na de tahaka ny jaky aza ny fahotanareo ho fitsiko tahaka ny oram-panala. Isaoran'Andriamanitra izay nanolotra antsika an'i Jesosy Kristy, ka nanome antsika ny fiainam-baovao, dia ny fiainan'ny fahamasinana sy ny fahamarinana izay andehanantsika ho tahaka ny zanaky ny mazava fa tsy ny zanaky ny maizina. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao Jesosy no ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay mahatoy izao anay. Misaotra anao fa nitondra ny fahotanay tokoa ianao, ary mijery ny fiekem-pahotana izay iekenay eo anatrehanao, fampanoty izay tsy mendrika izay, tsy manakalahatra izay manoloana ny fahamasinanao. Koa tafino herin'ny fanainao masina izay mba haharitra amin'izany finoana marina izany, ka hitoetra ho mahatoky eo potitry ny azo fijalianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, mba hijoronay ho marina sy masina eo amin'izao tontolo izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ninan'olotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William, fitandremana Ambaravato.

0: Eny, hiaro ny fanainao izy. Salamy fa raika amin'ny roapolo amin'ny zato, andiny ny fafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto fanampandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry fampizarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Aleloia! Midirana Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Amen. Salamo fahenina amin'izato, andiny ny voalohany. Izany no tenin'Andriamanitra indray fampiarabantsika amin'nyity maraina vaovao ny alatsinainy faharoapolo ny volana jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ry mpiaino ajaina miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona trany ny fiadanany hitoetra sy anapaka feno aminao sy ny ankohonanao ho anao izay miaino ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'nyity maraina ity dia tononona aminao izany fiadanan'i Jesosy izany.

0: hoe araka izany dia tonga indray ny fotoana izay ny fanomezana aminao mpiaino a dia ny anolorana anao indray a ny fandarana maraim-pifaliana izay tsy zoviana amintsika izay mpanaraka ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara moa ny fandarana maraim-pifaliana fa rainao isan'andro a eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara ny alatsinaina hatramin'ny zoma amin'ny anoraka hatramin'ny sivy ora maraina fandarana andrenesanao a zanam-pandarana maro anisan'izany ny lohahevitra izay zava-dehibe eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana eo ihany koa ny tenin'andriamanitra ny fandraisanao anjara ny fandefana ihany koa ireo hira izay nofidiana manokana ampahery anao indrindra amin'ny tianio ity fa tsy adino ihany koa ny fandraisanareo mpiaino anjara amin'ny alalan'ny sms izay isaorana be dia be anareo fa efa maro izy ny tonga ato a eo ihany koa ny amin'ny alalan'ny antsomivantana ny fanehokevitra izany rehetra izany no mitambatra atao anatin'ity fandarana maraim-pifaliana ity ka dia manasanao indray ary amin'ity maraina ity e hiaraka eto indray isika ifampizarano sosiny tsara atao anatiny izao fandarana izao a dia manainga anao ihany koa raha toy ianao ka tsy afaka mandray anjara dia tadidio fa ny fihainonao sy ny fankatoavanao ny fanazavana lohahevitra ny tenin'andriamanitra izay toriana eto amin'izao onjam-peo izao dia anisan'ny fandraisanao anjara lehibe ihany koa izany a anisan'ny fijoroana vavolombelona ihany koa ny amin'ny fitoriana ny filazantsara an' jesosy kristy tompontsika
1: maraim-pifaliana
0: ye araka izany dia namanao hajandriana antenaina indray no mifampitantana aminao amin'ny tianio itya eto amin'ny fanolorana eto amin'ny lafin'ny teknika ihany ko a dia mbola ho avy moa ireo namana maro ie ifandrombona amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao raha sitrapon'ny tompo amin'ny valora ny tenako no misaraka aminao eto a fa ny fandarana maraim-pifaliana kosa amin'ny sivy ora maraina vao mifarana dia manasa antsika rehetra tsy saraka amin'ity onjam-peo mamintsika itya fa mandritra n'izao fandarana maraim-pifaliana izao dia maro ny zava-tsoa izay atolotry ny tompo ho amintsika ie

0: Fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva hoy ny tenin'Andriamanitra, ary isan'andro ihany koa dia mampianatra antsika izany tenin'Andriamanitra izany, ahaizantsika misaotra amin'ny zavatra rehetra. Dia rary ny sihitsy ny ray saotra an'Andriamanitra isika satria nahazo indray izao maraina vaovao izao a, nomeny tombonandrom-pahavelomana, nomeny heritanjaka fahasalamana, na dia ao aza ireo atao ao hoe ao anatin'izany tsy fahasalamana izany, dia tadidio fa matoa isika rehetra mbola manana tombonandro ahavelomana, manana tombonandro izay ahafahana mitsabo izany aretina izany, dia mbola noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika itsirairay avy izany a. Ka dia rary ny sihity ny ray saotra azy isika, ary ametraka amin'ny ihany koa ny asa mandrara zay hokasaintsika atao amin'ny tianio ity. Dia tianay foana ny mampatsia antsika rehetra, aza mandeha amin'ny herin'ny tenanao na ny fahaizanao, fa sombotsombony ihany ny fahalalantsika. Mety eza ho tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra foana amin'ny zavatra rehetra izay atao, apetraho amin'ny adinao, apetraho amin'ny asa izay kasainao, ny fanirianao rehetra, indrindra amin'ny tianio ity a, ary matoky azy fa ataony tanteraka izany. Dia ndao ary isika iaraka isaotra an'Andriamanitra, ametraka amin'indray ny tontolo androntsika androany, fa indrindra ihany koa ny fandaharana maraim-pifaliana izay ifampizarantsika eto amin'n'ity anio ity. Aoriana nyity ranankiray ity, dia hiaraka hivavaka isika rehetra.
1: Radio feno filazantsara raika.

mbola erafavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raisanaka fanemasinao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao. Misaotra midera ary mame voninahitra anao izahay satria tsapanay tokoa fa lehibe ny fitiavanao anay. Misaotra anao izahay satria notahinao tamin'iny alina mangina iny. Narovanao tamin'ny ratsy rehetra izahay. Nomenao toromasy mamy ary ankehitriny dia nofoazinao indray tahaka ny olona tsy manan-tsiny. Afaka indray miresaka aminao, afaka ihany koa mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelatananao. Misaotra anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao ary mpanao ny tsara ary tsapanay fa isan'andro isan'andro dia ho asehonao aminay foana izany fahatsaranao sy fitiavana anay izany. Mankasitraka anao indrindra izahay, indrindra amin'izao maraina vaovao izao. Mifona aminao anefa izahay amin'ny tsy fantanterahanay rehetra. Mamindra fo aminay, mamela ny fahadisoanay satria tsapanay fa isan'andro izahay dia matetika manao izay zavatra rehetra mety mampalahelo anao. Izany no efa nohevitra mampisaraka anay aminao ka mangataka izahay amin'ny tian'io ity ny mba andravanao izany hevitra mampisaraka anay aminao izany mba hahafahanay mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelatananao. Minoso matoky izahay amin'ny tian'io ity fa Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka ianao afaka manantanteraka izany ho anay indrindra amin'n'ity andro vaovao ity amin'izao herinandro vao manomboka izao. Ankehitriny dia mangataka aminao indray izahay ny amin'ny fiainanay rehetra, ny asa mandrara izay nametrahanao anay, ny asam-panompoana ihany koa izay ho ataondreo mpanao tafika amin'ny masina maro, dia ny asa fitorinanao izany Jesosy. Mangataka izahay ny mba hanirano ny fanainao masina, hanatanterahana izany araka ny sitraponao mba hataonay voninahitrao irery ihany. Ny amin'n'ity maraina ity ihany koa dia tsaroanay manokana ireo zandry izay hanala ny fanadinana baka. Mangataka izay Jesosy eo, ianao aneno mba hampitamberina any ao an-tsaina izy ireo ny lesona izay nianarany, ary raha tonga eo anoloana izy ireo ny laza adina dia tsy hanatahotra izy fa nefa izany araka ny araka ny sitraponao, satria efa ny fanainao masina no mitaritalana azy ireo. Aza avela tahotra izy ireo ary aza mafoina masaraka azy ianao fa meteza ho eo alohan'ny mandrakariva ary hiaraka hanatanteraka aminy izany fanadinana baka izany. Mangataka ihany koa izahay ho an'ny mpiaino ny onjam-peondra teo feny filazantsara rehetra. Ny asam-piveloman'ny tsirairay dia ianao Jesosy no mahita izany. Ianao anieno hita sy anambina ny asany tanany mpanomponao. Tsy adinonay mandrakariva ihany koa ny mangataka ho an'ireo izay marary. Ianao anieno anirizy aloha ranona aretina amin'izy ireo izany. Ianao no hanome fanasitrana anazy mba hahafahan'izy ireo indray manatanteraka sy manefa ny adidy rehetra izay mbola hiandraketany. Ao ihany koa ireo izay manana fahoriana Jesosy eo, ianao no ampionina, ianao no ampahery azy ireo satria ianao no tompon'izany fampiononana sy ny fampaherezana izany. Tsy adinonay foana ihany koa no mangataka ho an'ireo tokantrano maro izay miatrika olana indrindra amin'izao fotoana sarotra izao. Ianao ane no hiditra an-tsehatra amin'izany tokantranony mpanomponao izany. Ianao no hamahany olana rehetra, ianao no handravarava ny asan'ny devoly sy ny satana rehetra, ary ianao mbola angatahana ihany koa hanatanteraka ny fikasany tsarany rehetra. Apetraka feno ampelatananao ihany koa ny fandarana maraim-pifaliana amin'ity anio ity, na nira fiderana izay ho alefa eo, na ihany koa ireo zanam-pandarana maro izay fofohomanao ho an'ny mpiaino, ny lohahevitra, ny teninao izay hoentiny mpanomponao dia ianao no hametrahana izany. Mangataka izahay Jesosy eo, indrindra ny amin'ny teninao izay hotoriana eto, mba tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy efa nahatanteraka izay nanoranao azy. Ary ny mpiaino rehetra ihany koa dia mba samy andray izay anjara tandrify azy ny amin'ny fanazavana lohahevitra sy ny teninao izay hotoriana eto amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Minisy matoky izahay fa na dia mbola tsy mangataka akory aza dia hotanterahanao izay rehetra mason'ny tena sy fananay hoentinay indray manatanteraka ireo adidy sy andraikitra apetraka aminay amin'ny tian'io ity. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no entinay maniry sy mangataka ny vavaka. Misaotra indrindra Tompo. Amena.

0: Genery, araka izany de ny fandarana maraim-pifaliana no mbola miatrano atokantrantsika tsirairay avy ao ia raha izao ianao vao manokatra ny vata fandraisam-peo dia mamerina ny fiarabananao amin'ny anaran'i Jesosy e. Dia iaraka eto indray isika amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao dia manasanao ampitiavana ary ny amin'ny fihainoana ny fandraisana anjara ihany koa atao anatin'ity fandarana maminao ity. Ie, dia satria moa tonga ny fotoana izay anoloananao ny zanam-pandarana voalohany dia ny baiboly raisoka avakeo izany a, dia tsy hampiandry anao ela fa andao ary atolotra avy hatrany izany a, meno finaritra tompoko.
1: Ny baiboly
2: raiso
0: raiso
2: raiso ka avakeo. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko fahavalo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy amby telopolo. Toy izao faky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ny famonjen'i Kristy ny mino azy izay mitomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahina ho mandrakizay.
2: Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'i Kristy Jesosy. Fa ao amin'i Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina no nahafakay tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Fa izay tsy hain'ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota, ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo mba hahatanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amintsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana, satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ary amin'izany ry rahalahy dia mpitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no hamononareo ny asany tena dia ho velona ianareo. Fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay

0: lindo.
1: Jenery, izay no mahakasika an'iny izany ampandarana alomanaka iny a, izay indray izany no tsara ho fantatrantsika ny amin'ity datiny faharoapolo ny volana jolay ity, fa amin'ny fotoana toy izao indrindra no iarabana anareo izay mankalaza ny tsingeritaona nahaterahana na mety ho tsingeritaona hafa ihany koa ny amin'n'ity daty anio ity a, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy a, dia omeny heritanjaka fahasalamana hatrany foanany ianareo izay mankalaza ny datiny faharoapolo ny volana jolay a, ary izy ihany koa no hanatanteraka ny fikasantsara anareo rehetra mba ho tratrany tsingeritaona, mba ho tratrany fitsingerenany taona manaraka indray ianareo a, izay mankalaza nyity daty itya, dia manao fety sambatra miaraka amin'i Jesosy. Mitohy hatrany ny fiarantsika amin'n'ity maraina itya, ho lazananao ny lohahevitra rehefa av eo mba ahafahanao miomana sahady a ny amin'ny fandraisana anjara amin'n'ity amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao, fa dia mankasitraka anareo hatrany, kopa-tanana ho anareo izay any ivelan'ny faritry vakina karatrany a, ho anareo any ampitandranomasinany a, ho anareo any alavitra any ihany ko a, dia miraro ny sosiny tsara ho anareo indray ary ny amin'n'ity anio ity a, izahay aty anivon'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Mankasitraka anareo ihany ko misafidy niaraka aminay a amin'n'ity maraina ity. Irairay no mandeha atolotra anao ary hoentina hanomezana fahasotoana anao ihany koa, satria rehefa latsinainy tahaka an'izao dia mety misy ny laindaina, misy ihany koa ny indrindra ao anatin'izao vanim-potoanany atsika izao, dia mety misy ny na nivoaky ny trano aza mety mbola malaindaina, dia ndao resentsika izany satria isika dia olon'ny fahazotoana fa tsy olon'ny fahalainana sanatria, satria dia araka ny tenin'Andriamanitra isika tsy maintsy miasa raha mbola atoandro koa. Ie, manana didy ianao amin'ny tianio ity, manana andraikitra ihany koa napetraky ny tompo aminao a, dia ndao resentsika izay fahalainana izay, fa dia ny fahazotoanany no ho ao amintsika tsirairay avy a, dia miraro ny sosiny tsara ho antsika rehetra indray ary hiatrika izao a tontolo androandroany izao, dia hira anankiray no atolotra ampitiavana ho antsika rehetra.

Ya, de sora tsika rizareo antre tena wizafini tunda tamtsika zay ira mafinatra be izay a mangororo no loha teny kira inona sy antenena fa nisy ny afatra nampitan zareo tao anatiny izay ary de voaraintsika tsara ny afatra ye raha mbola omeny tompotombonandro ianao de mibeba sao anenina zay moa no voalazany tao a anisan'ny voalazany tao zay ndao ary inona fa efa tsindrindaona ianao inandray ary ny loha hevitra zay fampizarana amin'ny ti maraina ity a ny tenin'andriamanitra de nalaina tao amin'ny romanina toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo romanina toko faefatra de andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo a zay zany ny tenin'andriamanitra ifampizarana eto indray ary ny loha hevitra de manao hoe vokatry ny famonjen' jesosy ny asa fa tsy mahavonjy vokatry ny famonjen' jesosy ny asa fa tsy mahavonjy zay ndray zany loha hevitra zay fampizarantsika eto amin'nyitian'io itya ho alefany tompona andraikitra ao amin'ny tambajotra tserasera ao moa izany loha hevitra izany eo amin'ny tambajotra tserasera facebook ao a de manasa antsika rehetra indray ary ny amin'ny fanehokevitry ahoana indray ny hevitra ao mahakasika izany tsy aivina trany fa ao amin'ny pejy ny foibe loterana momba ny fifandraisana de ao alefa ao zany loha hevitra izany de afaka maneho hevitra isika rehetra fa hovakina moa izany rehefa tonga ny amin'ny fotoana amin'ny valora sasany a hovakina horen'ny mpiaino antsika marobe a mety ho eto amin'ny faritry vakinakaratra mety ho any ivelany ihany mety ho lavitra any mety ho akaiky ihany a de ny fijoroanao vavolombelona no andrasana ary ny fanehoinao ny hevitra ao amin'izany loha hevitra izany a no andrasana fa ho ovakina eto amin'ny fotoana zay araky ny fanambara teo ie de mitoetra ny fiarantsika eo ampiandrasana ny ray aman-dreny pastora moa isika zay hitondra ny tenin'andriamanitra sy anazava iza loha hevitra izany a fa de mandrapatonga an'izany de omena ira mahafinaritra be atrany ianao hoentina anomezana fahazotonanao amin'ny ti maraina ity atrehanareo adidimaro samihafa zay napetraky ny tompo amintsika rehetra de indao asika itsikatsika kely amin'ity irina kiray mahafinaritra be itya iarahantsika amindry zareo a velemakatso izy tia Jesus nanay.

Anisan'ny mahafinaritra de mahafinaritra zahirazay na ny gadokira na ny tonokira ihany koa de anisan'ny mahafinaritra inona fa de nanome fahazotoana anao indray satria anisan'ny irametsiketsika ihany koa izy iny a de satria mangatsitsika ny andro de ndao irametsiketsika hatrany natolotra anao eto amin'ny onjam-peo raha de feny filazantsara amin'ny tianyo ity efa tsy adinjika ihany koa ny mirarosoa mampahery an'ireo fianakaviana namana izay ao anatin'ny olana na ao anatiny ihany koa atao hoe fahoriana de mampahery anareo rehetra e mampahery antsika rehetra moa izany a mety misy ny ihany koa ny reradreraka mpanahy a de mahereza trany fa Jesosy de mijery atsika trany a ary izy moa efa niteny hoe izao no iady fa ianareo de angina efa atsika ho atsika zay manana an' Jesosy na de miatrika olana mafy azy isika miatrika fizahatoetra maro a de manatena fandresena foana isika satria rehefa ao amin' Jesosy de tsy mba resy zany fa de mivoaka ho mpandresy hatrany amin'ny ady atrehana rehetra de mampahery antsika rehetra moany amin'izay a mety ho anao zay mihaino a io izany milazany fampaherezana izany amin'ny ti maraina ity mampahery anao indrindra amin'ny anaran' Jesosy a de petrao amin' Jesosy foana ny olana ny olana rehetra aza miady rery aza mandeha rery fa rehefa Jesosy no ataonao eo anolohanao de ivoaka ho mpandresanao amin'ny ady atrehanao rehetra e ie de izany indrindra no ambarandry zareo a zoara famonjena amin'nyity hira anankiray ity hoe mahereza.

Genere de zaino afatri zareo a zoara famjena watika zoara famjena mboma zoa watika zay miatika ula na namet kifkivi amnizo maraina izawa maereza fa izi soste tiandawa no izania fa rakni fa nambarantun kira teo sentena de mantra tewe nizana kusina santana kuti auka watit kuyan hiye matuk sumin sike fa sanakan de mantra ri a santana nyan kyu de atid nisike izi no miatika zay ula na retra met ti menza dem tsika fa manana fatokina e manana fatokina an'Andriamanitra fa izy dia tsy amelantsika irery itirana kretiary no atolotranao dia aorian' izay dia hitodika amin'ny loha hevitra sady isika satria efa miomankomanao ambadika ao ny ray aman-dreny pastora ny amin'ny fitondrana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanazavana ny loha hevitra ihany koa.

0: Genere, andao enontsika ao ambadimbadika ao zay hira zay fa mandeha dia mandeha moa ny fotoanantsika. Andao isika andray ny vahiny amin'ny tian'io tia zay hitondra ny tenin'Andriamanitra sy anazava ny lohahevitra ihany koa zay anjarantsika indray amin'ny tian'io tia. Rehefa latsiny an-takiso isika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andriamihaja Joelson mpitondra filiovana manodidina an'Andriakiba avy eo amin'ny fitandremana fiarovana ao. De miaraba anao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora ary misaotra anao tonga soa indray a eto amin'ny fandarana maraim-pifaliana anaiky izara ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra indray zay efa mpizarana amin'ny mpiaino amin'n'ity maraina ity a. Miaraba ray aman-dreny pastora. Igeny tompoko endra aman-dreny pastora efa nambara teo moa ny lohahevitra zay anjarantsika amin'ny tian'io tia dia ndao ary homenanao avy atrany a ny fanohizany.
1: Makasitakina tompo ny amin'izay nataonao teo amin'ny hely fanandeha tamin'ny alinamay zaho koa ny fahafatesany aza dia nombanay tokoa ianao ary nampiadana anay satria nanany torimaso filifialantsaratra tanteraka tsy nahanrenesanay zay hohitany fa tena nylamina tsara tokoa ny sainay ny fonay a tsy misy tebiteby natahotra na fanahina tao anatin'izany torimaso zany ianao natanteraka zanaka dia misaotra anao amin'izao fotoana zao.

Jenery, zay no mahakasika ireo antso filazana zay voaray tetỳ ampelatananay a. Teo ihany koa ny fampafantarana ireo fandarana zay mety horenao eto amin'nyonjam-peon'ny radio feo ny filazantsara any amin'ity herinandro ity. Saorana trany ianao a, mbola tsy misaraka amin'izao onjam-peon'ny radio feo ny filazantsara izao. Eny ary hiverina tanteraka ao anatin'ny loha hevitra isika, patsahevinanao an-trano moa ny loha hevitra antsika amin'ity an'io ity a, fa de hoe vokatry ny famonjen'i Jesosy ny asa fa tsy mahavonjy a. Araka ny tenin'Andriamanitra zay efa nentin'ny ray aman-dreny pastora teo a, ny Romana toko fa efatra adiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Ndao ary ray aman-dreny pastora, omenanao avy hatrany ny fitenenana any amin'ny fanazavana izao loha hevitra anjarantsika izao tompoko.

0: Genere, izay no makasika ny toro efatra pahasalamana iny izay natolotra antsika teo inona fa nisy indray ny lesona izay azontsika noraisina atao anatin'izay zanam-pandarana izay mbola atao anatin'ny fanazavana ny loha efatra hatrany isika mbola vonina hatrany ny ray aman-dreny pastora hanohy ny fanazavana makasika ity loha efatra ity hoe vokatry ny famonjen'i Jesosy ny asa fa tsy mahavonjy. Dia andao ary ray aman-dreny pastora omenanao avy hatrany indray ny fitenenana ny amin'ny fanohizana ny fanazavana izao loha efatra izao tompoko.
1: Sava e João. Ah, o Evita, o caso do Pão de

Iaina ray aman-dreny pastora, ira anankiray indray no entintsika anelanelanana izay fanazavanao izao izay a, de aorianan'izay de miroso amin'izay famitinana izay a isika tompoko.

0: Janare ray aman-dreny pastora de satria efa mandeha de mandeha tokoa moa ny fotoanantsika, mankasitraka anao ny amin'ny fizarana ny sfanafana fanazavana aloha hevitra teo. Mino izahay fa de mbola misy ny fotoana ihany koa zay ahafahanao mamitina zay rehetra voalaza teo, satria mety misy ny mpiaino a tsy naheno hatramin'ny voalohany, de ndao ary mba fitinina ao anatin'izay minitra vitsivitsy zay mbola ananantsika zay ray aman-dreny pastora.
1: Ampamitinana na famaranana tokoa ny amin'ny loha hevitra zay

0: Valino.
1: Jeny ary, de mankasitraka anao an-trano ray aman-dreny pastora, ny amin'izay fitondranao ny tenin'Andriamanitra, fizaranao ihany koa ny fanazavana loha hevitra izay anjaran'ny mpiaino tamin'ity anio ity. Mankasitraka indrindra tompoko a Jesosy Kristy any la efa nifidy anao. Jeny ary, de mankasitraka anao an-trano ray aman-dreny pastora, ny amin'izay fitondranao ny tenin'Andriamanitra, fizaranao ihany koa ny fanazavana loha hevitra izay anjaran'ny mpiaino.

0: tsika ampiazana bibitiko zany amin'ny misaotra ihany koa ny amin'ny fiaramiasa teto, misaotra amin'ireo mpanaraky nonjapeo a zay mpiandritra ny tokantrano any a, ary afaka manomy hevitra ihany koa moa nareo amin'izany rehetrazany. Fa de eto de manentana antsika hatrany an-trany mba hiorina tsara amin'ny finoanan' jesosy, satria vokatry ny finoana ananantsika fahatsika kosy aizantsika manao
1: ia mankasitraka tompoko tsaivina trany fa ny niaraka tamintsika teto a rehefa latsinainy tahakan'izao a mitondra ny tenin'andriamanitra manazava aloha hevitra ihany koa de pastora Andriamihaja Joelson a mpitondra filoevana manodidina anandrakiba avy ao amin'ny fitandriamana fiarovana ao mbola hiaraka amintsika eto moa izy a miaraka amin'ny namana Odilon zay fa mpitantanamanao indray ao anatin'ny tapany faharoa fa ny tenako kosa moa de araka ny fanambarako tany aloha de metraka ny veloma vetivety a ho amintsika tsirairay avy azadonoana fa ny fandaharantsika de amin'ny sivy ora vao mifarana de manomboka eto indray de ianareo mpiaino ny tokantrano any a no andray anjara anatanteraka zay zara fanompoana ihany koa satria anisan'ny fanompoana ihany koa ny fandraisana ho anjara ny fangatahnao hira ny fampahirezanareo namana zay any alavitra any a de samy mahefa be sika rehetra e ny amin'ny fandraisana anjara amin'izao fandarana maraim-pifaliana izao. Ny tenako moa de mbola iverineto raha ariva amin'ny valora alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora de mirary ny sosiny tsara ao antsika rehetra miraro soa ihany koa ny mpanao fanadinana baka amin'ny itian'io tia de ity ranakiray ity no anaovako kopakopatanana amintsika ary andraisantsika ihany koa ny namana Odiloa zay andimby ny toerana eto indray de mirary ny sosiny tsara ao antsika rehetra samy io tahin'i Jesosy daholo isika rehetra.

0: Eny ary dia faly miarahaba anareo mpihaino ny raha tepony filazantsara amin'izao maraim-pifalianan'io alatsinainy izao. Ny tenako Odilon indray no mandimby toerana ny namana Ihaja izay isaorantsika tamin'ny fanentanana teo. Faly miarahaba ny ray aman-drenin'ny pastora amin'izao maraina izao. Ia, eo mpanarahana ny mpandraisana ny antsony avy aminareo izay ao aorianany ity famantarana ity. Eny ry ray aman-dreny, ny mpahatonga sady ny antso voalohany ato raisintsika izy.
1: Maray fifaliana to miaraba nareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy, la de fa lasa aza namana Ihaja de mankasitraka azy miara-miasa taminao tao tompony omba azy, de miaraba koa ny namana Odilon manampy anao ao. Mankasitraka ray aman-dreny amin'ilay hevitra sy ny fanazavana fa voaray a voaray koa ny akona kely ka atao tokantrano ato miara-miaino ato aby isy indrindra ny ondry kely, de miraro soa ny akona anarehetrarehetra zay any amin'ny toerana misy azy tiraray azy, indrindra zay maheno amin'ny bebe de kokoa fao be daholo nareo fa tsy avahana, de mahefa be daholo amin'ny asan'ny Jesosy, de miraro tontolo andro mafinary. De ny angatahantsika de mba tsy tapaka ny fitaovana parapahatongany amin'ny folo ranony, de mangataka io raha bebe filambaranao ay atolotra ho anareo zay mpanompo masoa sy mpanompo natoko reo, de atolotra ho any akonako rehetra, de atolotra ho any zay maheno koa, de ampiana anankiray ampiana ny iran'ny taratry famonjena ambony avaratry betafy zay misy aho, de atolotra ho an'ny kristianina rehetrarehetra zay maheno azy. Bonne journée daholo.
0: Makasitraka.

0: Resti ke ndani ya tumanara ka re mandene.
1: Bara ke tali na tuku. Yara tana rewa me na re tsus. Sa fita ka mi tana sa tana lo e sigara mandene. Ta inte sisa na sia kuna no. Na ta balale ke tsina mi. Kupatana na wani ramatu ya palata ye. Rasu ramatu ya. Ta inje sista wuna rasu ya kuna na beo. Te itura kisangu ina mana yadu. Mishota mishisimu na tena ni pia ini. Mafina asa ni sandura na sandara na maraina. Angataka hira rai mandene ya. Yesu angataka hira mi pira sikuwaza na mba amai ye apulta wani pia ni resakari eto mjindra ikujare npia na kafina mkara kara sakafu wani kanala pakari eto mba tike trara yave leande mantu te ali ampifiti turini kwa mzena atulto sika reta ya mtika shiro zani mjini sika sakaiza te auri mama nipensa rikafara rima danfo sila wana kazi nikuwa fira luf ri mama nikino mama sesur mama yedisi ya kibu mama rapereza wanja mandeshi matambiasi shukumai nisakaiza riete ri tutufu na ile kutatu nchamu ri rai mandai pasture nekotana ri ramatufu luru te atulcha ya mtul hira wani mama naya wakini pefu nchazo mkara muna riete tekna mpuita pefu nchazo te nisana kafina rieta vya masula rani sisana kapeleza na riete Rasulai mandi, sota ustan saisa.
0: Tafit randai ni antu manaraka re mandi.
2: Marai pihaline. Yara banarewa minara Jesus izan kion piaindret dimshota na demanta le benresi ke fanmeni ti anrovoti dimshota kuwa tam sana safana lo efta ti kianroan pastor fatina tara le lo efta tati vula peta kan disu efta manraya ni savata disu we refamiasa di vuvunzi Yem shota indrindra fati na nazules na tsara ny kristiana. Eva mangataka ny hira fa raika amin'ny 37 amin'ny FSPM. Atolotra manokana ho an'ireo zanaka rehetra nanomana baka androany. Atolotra anareo ho an'olotra ny fandaharana koa. Atolotra koa ho an'ny akohonako. Avana kely dia misy stati ary ary fikely. Rivotra fejoro ary tserana ravaka somandy pastore Emilia sy ramatorozety atantina mianakavy ny misaleny mambolimena neny ranorososy bebera martorina iatolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiarany vavaka rehetra ao amin'ny feleny mamandroso ary ny pastora mampandry mivady ao ry papa edmo vady sitiry famisy samy mivady Silesy fanza mianakavy, ramatoa Albertina, Jose Parny mianakavy, Jose Marson vady eo tombontsoa. Reo mpiaramonina koa, Andriamatoa Andry sy Madamo Voangy ary Setra ao amin'ny Arebi 5. Atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra. Madamo Francine, Jose Jean de Dieu, Maman Mity, Maman Fejour, Madame Isabelle, Madame Edvis, Madame Malala, sota fa voaray ny afatra dia tombotra ho anao koa ny hira. Fafara tsy madamikoloina eny tsarasaotra monsieur roger masindoarano adansina monsieur victorien monsieur rive président nomena vatofotsy iatolotra koa andreo zanakatelezana rehetra any amin'ny felem mandrano velona betavo ao raha mataovolonona mianakavy eo tsy hitamaso tato clarisy ny ekena lorsy fabrisy mivarotra an-tsena sabotsy pastora tsapompisena sy madamo lala dentista ary fita mianakavy kely eo tsinjitsena no fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny tsy salama rehetra koa mihira na aiza na aiza misy azy andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra tompoko hotahiny jesosy daholo e saotra tompoko
0: tafiditra indray ny antso manaraka ray aman-dreny
3: maray mpipaliana tompoko taly miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy madamo lanitra tetina nivohitra de mankasitraka indrindra ray aman-dreny pastora fa tena nafonja de nafonja ny avatra de hoela fanapahana eo amin'ny asazaina miatrahan'i jesosy ianao a de hotahiny tompo miainy tompoko de mamangataka hira iran'ny mpira fifoazana fa nily firaisakina momba anay de atolotra ho anao voalohany indrindra de atolotra ihany ko ho amin'ny madamo malala ety atsina ny vohitra ho amin'ny mamany jenika mamany sarobidy ho an'ny dadanay sinenynay eny ambany vohitra belazao eny de ho an'le rafozako eny mahatory koa ho amin'ny fiaonina rehetra ety atsina ny vohitra rehetrarehetra de ho amin'ny mpira fifoazana fa nily firaisakina de afaka ampiana ray zay zafady tompoko le hira ira firana ettm 319 mba irao ny fanay de misaotra indrindra tompoko hotahiny tompoko daholo tsika rehetrarehetra

tafiditra indray ny antsy manaraka ray aman-dreny tapaka lasa indray izy teo.

ny 038 38 912 00 sy ny 033 91 912 00 no fifandraisana ahafahantsika mifandray aty amin'ny radio fifilazantsara manao ny firarintsoa sy maneho ny hevitra isan-karazany avy aminareo mpihaino. Mbola manana 10 minitra isika andraisana izany antso avy aminareo mpihaino izany.

0: Ieny ary, fa satria efa mahery 60 minitra ny amin'ny 8 ora maraina. Atreo ihany koa no mamarana ny antso avy aminareo mpiaino. Atreo toa dia hiditra amin'ny fandraisana ireo hamarana ny antso i bebe.
1: Allô, de makasitraka be vata ry mianaka amin'rahalahy. Tokony ho ombanareo mianaka fa tantana no hiditra tao a. De ho vombiny ndray hivoaka tao de atozany aditsy andraiky tanareo tsirairay avy. De koko fao be daholo nareo. Koko raha matositraka zay mpiarakara ao tokantrano fa fantatro. Na efa be amin'ny asan'ny tompo. Indrindra fampandrosoana ny ambaimbay ny asany. Fiangona tsika ao de mba iroborobo e. De mitompo gatsika rehetrarehetra koko fao be daholo kristiana rehetra zay mahery. Tiakanavaka indrindra ny tokotany atsaka rehetrarehetra. Eto atsika nametrahany jesosy atsika de mba hifanohana amin'ny tsara rehetrarehetra. Bonjourné daholo.
0: Ankasitraka bebe eny ary dia izay ihany koa ny mamarana ny antso tamin'n'ity anio itya. Andefa hira anankiray zahay somary ankarivotra kely zahay sy ray aman-dreny pastora de roso amin'ny famakina ny SMS avy aminareo mpihaino.

0: Eny ary araka izany famantarana izany dia tonga eo amin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpihaino indray isika izao. Raha ny SMS tonga atreto dia miisa eo amin'ny 80 mahery eo ny SMS tonga eto. Ia tamin'ny 2000 alina mihitsy ny ity SMS voalohany ity. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy, dia mba atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra, dia misaotra volatiana avy aty alaka misy ihany eo.
1: Ina toko dia eto a dia mamelady miloha fa misy amin'ny telopolo moa ny atao amin'ny tseratsera ka mientena mitovy, misy anakitery zao toy mitovy tonga dia vakiko a hery valombavaka sy amy velema fanasina ambatotokana ary amy filorany iriko tena mitovy ny vatany. De tahaka zao hoe maraim-pifaliana e, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy, tolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. De atolotra ihany koa amy pastor Ernest amy vady a ihany koa izany, de misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany katelema afaky ry ambatotokana, misaotra de velema fanasina de volatiana avy ety alaka misy ihany, de mba atolotra ho anay rehetra ato an-trano ato, de misaotra tompoko.
1: Erema manatotso fihavanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rany velema manatotso mikaiky, atolotra ho an'ny mpiaino rehetra, misaotra tompoko.
0: Naina ihany salame mba mangataka iran'ny mpihira fifoazana fanilo momba anay, de atolotra ho an'ny zanako ny hira, de misaotro.
1: Rovaniana Fransia maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny rany mpihira fifoazana fanilo firaisankina momba anay a, atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra, misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny afakiry tena fiainana.
1: Hery zandra santatsinaina maraim-pifaliana tompoko, miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko e, mba mangataka ny rany katelema feo fihavanana manaritsoa, mivavahany sy ny katelema tsanta fitoriana ambomena, tsy aleo ve mifankaty, tolotra ho an'ny mpiaino radio feo filazantsara rehetra ny hira ao anaty tononkira no misy ny afatra, dia manao velomanareo anaran'i Jesosy Kristy tompo.
0: Salame mamany mandresy mba mangataka ny isika miambena sy gefa matokia ho anay ato an-trano sy ny fianakaviana rehetra, dia anareo ato amin'ny RFF dia mahazo to daholo e.
1: Katelema afakiry ambatotokana maraim-pifaliana e, miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny rany katelema afakiry ambatotokana le tena fiainana, tolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra sy ny kristiana ety amin'ny filema ambatotokana.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny rany mpihira fifoazana fanilo momba anay, de atolotra ho anay ato an-trano ny afatra, de misaotra.
1: Emanuela Andriamalala maraim-pifaliana, mankasitraka amin'ny fanazavana no hevitra amintsika tompoko, mangataka ny rany mpihira fifoazana momba anay sy ny fiainana an-tany amin'ny TMI, tolotra ho an'ny mpihira fifoazana rehetra sy ny ankolana indrindra ny zanako zay miatrika bakalorea amin'ny teninany tia, misaotra mpamaky hafatra e, misaotra tompoko.
0: Tsara maraina mba mangataka ny rany mpihira fifoazana fanilo mifona aminao, de atolotra ho an'ny mpanala fanadinana rehetra ny afatra, de mahereza mivavaka.
1: Irina Kristiana, vokatry ny famonjen'i Jesosy ny asa fa tsy mahavotsy, tsy asa tsara ataontsika ny mahavotsy fa ny foroana ao anatintsika ka tanterantsika milalan'ny asa. Matetika dia maro tokoa ny olona indrindra ny kristiana no mirehareefa ny asa amin'ny fanompoana an'i Jesosy a, asa tao azo nadira sy laza fotsiny efa izany fa tsy ny finoana. Hoy Jesosy hoe maty ny finoana raha tsy misy asa, sy koa hoe ny fononao no mahavonjy anao, ny asan'Andriamanitra za izahay dia mila atao ny finoana, ka toy izany angatao any fanahy masina hiasa anatinao hitaridanao atanteraka izany asa izany. Dia mangataka ny rany tafama hoe tsy resy, atota ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny rehefa rehetra ary ny tafama rehetra indrindra izahay atao sy ry asina mianakavy ny akany mipanaky anjarasoa dia mahazo toy ianareo e.
0: Salamy mba mangataka hirany groupe Daniel famindrapo sy tanora masina itao sy nenina de atolotra ho an'ny namako rehetra Stefa avy ety amin'ny FLM Manapiso ihany no mangataka ny hira. Misaotra Salama daholo e, mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra mankasitraka anareo. Fanomezantsoa no mandefa ny afatra. Bonjour, de alaharo mba alaharo kely ao ilay hirany katelema firaisankina hoe andao hira. Ny sampana fifoazana rehetra no hanolorana ny hira. Fiadanane mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy atolotra ho anay ato an-trano. Mama ny Irina no manolotra izany. Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany afakiry ambatotokana hoe tena fiainana atolotra ny mpiaino rehetra. Bonjour, mba mangataka ny hirany tafama hoe tsy resy mahazotoy ianareo. Fiadanane mba mangataka ny hiran'ny VLM Voajanahary misy ady. Fiadanane mangataka ny hirany katele mahafakiry ambatotokana tena fiainana mankasitraka tompoko. Maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM ambatotokana ho avy Jesosy atolotra ho an'ny mpiaino rehefa rehetra. Misaotra. Maraim-pifaliana, mba mangataka vavaka mba hilamina ny fiaina tokantrano sy mba ahita asa tsara hivelomana. De mba alaharo ao ilay hiran'ny njakatiana hoe maniry mafy sy fanevan'ny VLM sisikoty teny amin'ny zaika vonankarena de atolotra ho an'ny niraina sy vahatra kely ary ny VLM rehetra ao amin'ny FLM masony loharano. Faniriantsoa avy ety masony loharano ihany no mangataka ny hira.
1: Sokomamy de misaotra tompoko. Ary ao koa ny hira VLM
0: Maraim-pifaliana mba angataka ny hirany vele mambatokana ho avy Jesosy. Miarahaba tompoko mba hangataka ireto hira ao amin'ny FFPM ireto. FFPM 37, FFPM 35, ary ny FFPM 78, FFPM 77. Misaotra mialoha tompoko, samia hotain'i Jesosy. Fiatanany, angataka ny hira ny tafama hoe Jesosy ny tsiresy. Atolotra ho anay ato an-trano, ny rina no manolotra mazoto daholo nareo. Salama tompoko, mba mangataka le hira ny vele mambatokana hoe ho avy Jesosy de makasitrake. Maraim-pifaliana mba mangataka ny le hira ny vele mambatokana hoe ho avy Jesosy de misaotra indrindra tompoko. Salama tompoko, mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy. Atolotra ho anay ety Vatofotsy, mahazoto daholo nareo. Salama tompoko, mba mangataka ny hirany aingam-pamonjena tritriva le hoe faniriko de atolotra ho anareo ao amin'ny radio sy ny mpihaino rehetra de misaotra tompoko. Akino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy fa hataony tanteraka. Salamo 37:5. Izay fotsiny moa izany no nosoratany ato. Fiadanane, mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy. Atolotra ho antsika rehetra, ny rina no manolotra izany. Fiadanane, mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy. Atolotra ho anay aty mahazo arivo. Bonjour, mba mangataka ny hira ny tafama hoe tsiresy. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hira ny afaka ry ambatotokana hoe tena fiainana. Atolotra ny mpiaino rehetra.
1: Ray Bivalino mangataka ny rantsata fitoinam-bomena ofisialy mpandresy tohatra ho any mpangataka ny fandarana rehetra.
0: Maraim-pifaliana faly miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany katelema alasoa hoe miomana amin'ny ambena sy katelema fefima hangatao ny fanahy masina. Atolotra ho an'ny mpiatrika fanadinana baka rehetra ary ny mpihain'ny RFF rehetra tain'i Jesosy daholo e, sedera no mpanolotra izany.
1: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hirany taberina kely tsy afa tsampako sy aiza ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko.
0: Ia, dia mbola manana fotoana kely moa isika izany dia zahako vakina ihany izay mbola tratra eto. Salama tompoko, mba angataka ny hirany katelema lasoa miomana miambena sy paradisa makasitraka tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany tevelema fanasina ambatotokana hira ho avy Jesosy. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba angataka ny hirany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. Misaotra. Andria manantena fetra no mandefa ny afatra. Bonjour RFF, mba alaharo ny hirany velema fanasina ambatotokana ho avy Jesosy. De atolotra ho an'ny mpikambana tevelema rehetra, de ho an'ny mpiaino ihany koa, indrindra fa ianareo ao ihany koa ireo namako izay mafantatra na rehetra, de tolorana ny hira ihany koa. De misaotro. Salame, mba laharo ny hirany velema ambatotokana ho avy Jesosy. De misaotra, fetra ihany no mangataka izany. Salame, mba laharao ny hirany asolofambola izy ihany ty. Maraim-pifaliana, mangataka ny hirany katelema fakiry ambatotokana tena fiainana. Misaotra indrindra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany tevelema voajanahary misy ady tevelema mbotriny be aiza. Misaotra tompoko. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany katelema ambatotokana misaotra sy velema mifona. Fiadanana, mangataka ny hirany katelema fakiry ambatotokana tena fiainana. Makasitraka tompoko. Fiadanana, mba mangataka ny hirany tafama tsiresy sy aminao ny velema akatso. Atolotra ny PNRFF rehetra. Merci. Salamo, mba mangataka ny hirany katelema fakiry ambatotokana tena fiainana. Atolotra ho an'ny PNRFF. Maraim-pifaliana, mba mangataka hirany velema manazary ity tenantsika ity. Misaotra ny mpamaky ny afatra, tain'i Jesosy daholo e. Fitahina avy ety manazary ihany no mandefa ny afatra. Bonjour, mbola miverina teo ihany ry. Salame, mba mangataka ny hirany velema fanasina ho avy Jesosy. Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany velema ambatotokana ho avy Jesosy. Atolotra ho an'ny mpikambana velema rehetra. Ya, SMS anakiroa angamba sisa no ovakiko dia hofaranantsika indray ny famakina izao SMS izao. Salame, mangataka ny hirany tafama hoe tsiresy. Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany alasoa hiverina ho sy tsy irery anao. Atolotra ny mpiaino rehetra tahin'i Jesosy daholo hoe. Misaotra tompoko. Dia izay ihany koa no entinay mamarana ny famakina ny afatra avy aminareo sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino teo. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika natotosana n'izao fandaharana maraim-pifaliana tamin'ity anio ity izao. Misaotra anareo mpihaino tsirairay avy izay mazoto miantso aty amin'ny radio fifilazantsara resaka maraim-pifaliana tahaka izao ary indrindra mandefa ny afatra sy ny SMS ihany koa dia ny mpiara-miasa isika mantsy amin'izay fotoana izay. Isaorana namana Ihaja izay nanentana tamin'ny maraina teo dia indrindra isaorana indrindra ny ray aman-dreny pastora Ihaja izay mitarika ny fanazavan-kevitra tamin'ity anio itya. Makasitraka indrindra tompoko.
1: Ia dia isaorantsika rehibeko andriamanitra tanteraka sy lavorary ny fandarana tamin'ity maraim-pifaliana ity. Misaotra ny tompontsika ny amin'izany, misaotra antsika ihany koa zay nanaraka zao nabeo raha filazantsara zao dia mirary ny fitain'andriamanitra araka loha hevitra nyrentsika teo zany a dia zao tsy ny asa no amonjenantsika fa ny finoana, ka dia manana finoana rehavana fa ny finoana no mitarika antsika hahay anao asa tsara azontsika ihany koa ny fitahina avy amin'ny tompo zany. Etya manaroatra kely aho a manomboka karaha pitso a ny talata sy ny larobia dia ary lakamisy a dia sakany fikambanan-dehilahy sy ny fifoazana atao amin'ny soavina ny tena moa amin'ny mahafoloalefitry ny fikambanan-dehilahy sy nydabatany avaratsimanio dia tsy manina fa manentana tsika zanaky ny filazantsara indreto anivona avaratsimanio tonga anay eny soavina hiatika zany zaika ny fifoazana sy ny fikambanan-dehilahy zany a manomboka karaha pitso an-dalata amin'ny sivora maraina tongava maro tongava mandidy mavitrika aza misy tsy tonga nefa mbao samy tongotsika rehetra dia hofaranantsika ny fotoana satria natomboka tamin'ny vavaka izy ity dia hofaranantsika amin'ny alalan'ny vavaka ihany koa ny vavaka tsika tomboka dia andriamanitra araisy zanaka ny fanahy masonao misaotra anao zay no ny fitiavanao sy ny famindramponao fa mbola notahinao ndray zahay ka afaka nanatanteraka ny fandarana tamin'ity maraim-pifaliana tia zay namelabelarana ny hevitra tamin'ny somarinzoary nafantaranay a fa ny finoananao jesosy kristy no mitarika areto koa hay anao asa tsara tsy miasa hay mba hovonjena fa satria nandray ny avitra nataonao zay jesosy io ary olombavontsy ka de miasa ka de mba hotafapetraka mandrakariva ontsainay sy ompona isan'andro ane ny finoana mafy anao jesosy kristy ary azanay tokoa manao ny asa vokatry ny fo amin'ny mpanetritena fanjanyfiariana tamkzaozahoa zany hotahinao ary ny mpanaraka nyozam-peo rehetra zay nanaraka zao maraim-pifaliana zao tamin'ity maraity mivavaka zahay ho an'ireo olona zay mangataka mivavaka mandritry ny herinandro ndray a mofenanao ny fitahira masoa andriamanitra fa zanay kosa andraisan'ny tananao ka orovanao nambitrana mivoaka amin'ny tokantrano misy azy ireo zay miasa rehetra nampiasa mpanjakany io nampiasa ny fiangonana ihany koa nampiasa ny projet samy hafo zany ary mangataka ihany koa ireo zay tsy salama ao reo ray aman-dreny pastora zay tratrany tsy fahasalamana sy ny kristianna ao aminy koa de hotahinao mandrakariva mba aindiro ny tananao jesosy eo anindro loa ranonaretina ka hanokotra hatramin'ny fakany ary ambiazy reo ny fahasalamana ary ny salama rehetra nany amin'ny ompitany nizaniza na any amin'ny tokantrany koa reo jesosy le dokotera ambony indrindra ane sady hitsabonao no anasitrana mlalan'ny fanafody zay ampiasanyny dokotera ireny vavaka zay ho anreo zay manana olana jereo masompitiavanao reny jesosy fa inao nefa nytelo mantsy ary nafanantena fa ho andreo zay miasa fatra sy mavesatretana andia ty amiko omeko fitsarana ka ny fanay masina e misarika ny fosiny sain'ny kristianna zay mavesatretana kehitriny mba hiazakazaka sy andoalika fotiny azo fitahinao jesosy fa inao jesosy manana levitra verana azy rery mavaka ary zahay ho an'ny mpianatra mpanala fanadinana baka loria rehetra amin'izao fotoana zao zay efa miatrana tokoa any amin'ny sali d'examen samy hafany a andriamanitro zanakao reny asany tananao ary vitindranao reny jesosy eo ka mangataka aminao zay fanay masina sokafo ny saina izy reny ary averenao amina aminy ny leso rehetra zay fanenarany aroka enao mihitsy azy mampanoratra ka mba hampamirapirato amin'izy reny ny voninahitrao andriamanitro ary mba isehony vanyfonahitra zany koa fiarahamonina ireo anatrehan'reo zay mbola tsy miro ka mba ho resy lahatra izy reny fa tanteranao tokoa miteninao hoe ataoko miavaka manompo a sy ny tsy manompo ah de mampilafo fo ampiaratra rehetra manala fanadinana manaonana kotoatoa sagava zay nataon'izy reny aoka le tompo mba ho metykoa ny rano atsakaina satria tao vola amikarena lanyny ray aman-dreny nikarakarana ny zanaka amba tafita azy amin'ny fianarany ireo koa tananao zany rehetra zany ary hanampahirena ihany koa reo mampianatra rehetra sy mpitsara fanadinana amin'ny fotoana aminy a ka dia apetrako an-tananaony amin'izany zay mahasoa anay andriamanitra ataovy aminay manakariva lilindrindra ary a ity onjam-peo ny radio filazantsara ity sisy rehetra nanaraka za onjam-peo zao a de tsy ho diso anjara fitahiana mahasoa avy aminao a fa ny fanay masina tokoa mitaridalana ka ampahery ampianatra sy ananatra ary hampiorina tsara ny finoana satria zay rehetra mino no vonjena fa zay tsy metimino kosa dehinoa de ny fahasoavanao jesosy kristy tompo sy ny fitiavanao andriamanitra ray ary ny firaisa sofonana ny fanay masina le anratitra ny fainanay rehetra amen aran' jesosy kristy tompo amena.
0: Ya, dia izay no entina mamarana ny maraim-pifaliana tamin'ny tian'io ity. Mankasitraka anao ray aman-dreny pastora tamin'ny fanazavana loha hevitra sy ny fitondrana ambavaka tamin'izao maraina izao.
1: Ya, mankasitraka ihany koa namana odilo ary mankasitraka ny namany aja moa zay efa lasa fa dia isika reto a dia ho tain'andriamanitra ihany koa anao amin'ny fiadanao mandrakariva, ny fiadanany tompo tononona aminao atorak'izany koa anyrehetra zay anaraka zao onjam-peo ndoatovilazanytsara zao de manona fiadanany tompo amintsika manakavy a de manao mandra-piona ndrindra tompoko amin'ny herinandroany toy izao ndray rasitrapony tompo a de miona mpifaliana etsika mamela bilatra ndray loha hevitra zay avoalahatra otoriana sy ambara amin'izany fotoanaizany makasitraka tompo veloma tompoko
0: dia mametraka ny mandra-piona aminao ndray a veloma tompoko
2: Fitondrana ambavaka, maraim-pifaliana,
1: maraim-pifaliana.

retrouver un spandum.

0: tsikeretry de ralaza voninahitra anao tolotra anaoandriamanitro no ny alehibeny fitiavanao zay mamonjy anay olombelona mpanotamahantra amin'ny alalan'ny zanakao jesosy kristy ampitomboiny finoanay fa jesosy rery any no afaka mamonjy anay amin'ny fahotanay ka manome anay fiainana mandrakizay no ny famonjena zay nataony amin'ny anaran'i jesosy amen fahaliana naminandrery aba amin'ny alalan'izao fandaharana mahano ary ny andriko izao miarabanao amin'ny anaran'i jesosy
1: mangatsa misy anitra literatura
0: ary misaotra an'andriamanitra isika satria ny alehibeny fitiavany sy ny famindrampony mbola nanomezany tombonandro indray ka hanasananao ihinana ny sakafo mpanahy zay mahavelona ny fanahyntsika amin'ny alalan'ity fotoana ity dia nanomezana antsika indray ny teny amin'ny obreo toko faharoa
1: andiny
0: fefatra ambin'ny folo hatramin'ny andininy
1: tsananao prizy aja
0: hebreo toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo sy ny andininy fahadimy ambin'ny folo toy izao ny vivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy koa satria manana no famandrano zaza dia manandray izany koa izy mba andinganany amin'ny
1: toko iny mbola rahaly za mampatsiah fotsiny
0: dia ny devoly ary mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozany nohony tahotra ny fahafatesana reray masinao manamasinana ay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen ry mpihai no malala aminao aneny fahasoavana sy ny fiadana avy amin'andriamanitra raintsika i jesosy kristy tompo amen manana no fomandrany zaza zany no toateny manaitra amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao zany no mitariky atsika ny amin'ny nahatongavan'i jesosy ho tonga olombelona nanomboka tamin'ny fahasazana satria olombelona no vonjeny ka dia tsy maintsy naka ny toerana misy ny olombelona izy tsy maintsy tonga nofo jesosy izany no ambara amin'ny alalan'izao teny izao tsy maintsy tonga nofo izy satria olombelona nofo amandra ny olona nataony havotana izany no nidinany eto amin'izao tontolo izao ka nahatongavany olombelona manam-pitoviana amin'ny olona satria ny olombelona mitafy nofo amandra no mila fanavotana mila famonjena mila fanavaozana ka dia tonga olombelona tahaka atsika jesosy hahafahany manatanteraka izany famonjena izany tsy misy afaka manavitra ny zanak'olombelona amin'ny fahotana sy ny herin'ny satana ratsy olombelona ihany ka dia izany ny nahatonga an'i jesosy ho tonga olombelona maty jesosy mba handrava ny herin'ny satana eo amin'ireo izay mino io ry hava no endrika anankiray ahitantsika koa ny herin'ny fahafatesan'i jesosy tonga olombelona izy maty ny solon'ny olombelona mba hahafahany manavitra ny olombelona rehetra amin'ny herin'ny ota hanafaka azy ireny amin'ny tahotra ny fahafatesana zany koa ny ady anankiray nahatonga an'i jesosy ny tafo ny fomandraha mba hahafahany manafaka ny olona amin'ny herin'ny fahafatesana amin'ny devoly ary indrindraindrindra hahafahany manafaka anao amin'ny tahotra ny fahafatesana zay mampiororo no maro tokoa amin'izao andro avelomantsika izao ka dia manafaka atsika amin'ny tahotra ny fahafatesana izy ka mampanantena azy ireny ny fiainana mandrakizay araka amin'andriamanitra zany no hitatsika amin'ny alalan'izao teny anjarantsika izao ry mpiaino malala afatra sarobidy toy izany nomen'andriamanitra anao amin'ny fahatongavan'i jesosy kristy ho nofo mba hahafahany mandresi ny devoly ary manafaka atsika amin'ny herin'ny fahafatesana nahoana moa nolazainy zany nahoana notoriny zany amin'izao andro avelomanao izao lazaina sy toriny zany mba hanananao fifaliana koa satria ianao lay voagedra ny fahafatesana ary de tsy ianao ihany fa azo lazaina fa ny maro mihitsy satria fahafatesana daholo ny olombelona rehetra noho ny ota zay nanjaka teto amin'izao fiainana izao tamin'ny fotoana nahalavo andeha tamasieva de nitoy hatranetrany zany ka misy fiatraikany mandraka kehitriny voagedrany fahafatesana daholo sitra rehetra noho ny ota satria fahafatesana ny tambin'ny ota ary ny olona tsirairay dia maty tao amin'andriamanitra ka tafasaraka amin'ny fiainany kristy fantatr' jesosy tsara zany fahatany tsara zany fa mba hamonjena antsika dia tsy maintsy lasa toantsika tokoa izy ka io no antony nidinany teto amin'izao tontolo izao io no antony nahatongavanao tonga olombelona mitafo ny fomandra tahaka anao mba hahafahany mahamonjy anao izy dia jesosy kristy no ambara amin'ilay lalan'izao teny izao tsy misy dikany na dia mitafy ny satany ny anjely aza izy raha tsy ohatra angahaka hoe te hamonjy ny anjely koa izy saingy tsy hamonjy ny anjely akory no tanjony nahatongavany tetontany fa hamonjy ny olombelona mpanota dia ny olombelona rehetra na jiosy na jentilisa izay rehetra nateraky abrahama amin'ny voalohana no tiana holazaina amin'izany ka izany no nahatonga azy fotoyn'ny olona feno manana nofo aman-draha araka nina zany azy eto mba nosetrainy fahafatesana toy ny olombelona koa izy no tsenainy fahafatesana ny ady tamin'ny fahafatesana avy amin'ny fahafatesany mantsy nandreseniny fahafatesana sy nandringanany any satana izay mitana ny heriny fahafatesana amin'ny alalan'ny teny hoe nandringana raha eno nefa ny teny hoe nandringana na nandringanana ny herin'ny fahafatesana na nandringanany herin'ny satana dia misy zavatra tiana hatongavana izany fa tsy midika akory zany fa tapitra teo ny fisian'ny devoly tsy eryava mbola eo izy ary manao izay rehetra azony atao hamitahananao mbola manao izay azony atao mampiasa ny heriny ny fahefany eompelantanany hamitahana izay tsy miambina hamitahana izay tsy mitandrina saingy na izany aza dia efa nyasoriny kristy taminy ny fiadina hany tsy afaka maka na mamono na mandringana anao intsony izy raha ao amin'ny kristy ianao izao zany dia efa eny ampelantanany tompo tsika dia jesosy kristy ny fahefana amin'ny fahafatesana ka izay matoky amin'i jesosy kristy dia efa navotana tamin'ny fahefan'ny satana sy ny fahatahorana ny fahafatesana izy ry mpiaino malala manao anary ny tebosy ny tetenanao amin'izao amin'izao andrenesanao izao tenin'andriamanitra izao ny mino dia ampahafantarina amin'ny lalana izao teny izao fa efa navotan'i kristy navotan'i kristy tompontsika dia jesosy kristy izay tompon'ny hery sy ny fahefana izany hoe efa eny ampelantanan'i jesosy tompontsika izao ny fahefana amin'ny fahafatesany amin'ny herin'ny satana noho izany dia afaka amin'izany ny mino tsy ananan'ny satana fahefana intsony tsy ananany tahotra ny fahafatesana oroora intsony satria mino efa namonjy azy ilay tompony malala izay ti azy izany ndray no afatra ho anao misy heviny lehibe ny antony nahatongavan'i jesosy ny tafo ny fomandraha tonga olombelona dia ny hahafahany manafaka anao satria mila izany famonjeny izany ianao ka dia tsy maintsy tonga olombelona tahaka anao jesosy mba hahafahana misolo sy manafaka anao izany ny aretan'ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana ho fisoloanan'ny mpanota izany no nahatonga azy nandresy ny fahafatesana nitsangana tamin'ny maty mba ho tompony fiainana koa izy ka afaka mamelona indray ireo efa matin'ny ota mba ho velona fahamarinana ho velona amin'ny fahamasinana ho velona mandrakizay amin'ny fiadanana sy ny fahasambarana ary izay ikendren'andriamanitra azy dia ho anao izany fa hevelo ny fiainanao mba hanano finoana velona ilay vahombo tamin'ny azo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena izao tontolo izao voninahitra ny ao an'andriamanitra resanakary fanemasina zay ya zitamtolo indindra

Ampifaliana no iarabana antsika mpiaino radio feo filazantsara amin'ity alatsinainy a nomeny Jesosy antsika ity dia isaoran'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ary ankasitrahana hatrany a ny mpiaino radio feo filazantsara. Ny namanao volonaina no miaraka aminao amin'ity alatsinainy a 20 volana jolay ity dia ny fahatsaran'Andriamanitra hatrany any ombantsika tsiraray avy. Andeha hivavaka ametraka ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra. Jesosy Kristy o mideranao ary tsy mitsahatra mankalaza anao izay a amin'ity anio ity. Tsara ianao sady mpanao ny tsara ary ianao rery no Andriamanitra. Ianao no tompon'izao rehetra izao ary manam-pahefana amin'izao rehetra izao. Ianao rery no minitrika ekenteny a ary ianao rery no fifalin'ny fo satria Andriamanitra velo ary Andriamanitra miasa. Andriamanitra tsy miato amin'ny famondrampo. Andriamanitra manakarepahasoavana. Dia ankinina aminao ny fotoana rehetra, ianao no andrianina ary ianao no deraina fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ary mandrakotra ny fiainany tsirairay avy izay mino miaro amin'ny fotoana rehetra. Dia apetraka aminao izany vavaka izany ary manantena ny fanatrehanao feno hatramin'izay a ninona ianao ary mino hatran'izay fa mbola eo lalandavy ianao a fa Andriamanitra manatry maso ny fiainany tsirairay avy. Dia amin'ny anaranao Jesosy a Kristy mpamonjy anay a no ivavahana. Amen. Romanina toko fahaenina ny 23 a amin'ny anaran'i Jesosy fa fahafatesana no tambiny ota. Amen. Andeha ity raha manaraka ity a no atolotra ao fiderahan'Andriamanitra ary ao fifalitsika rehetra amin'izao fiarahana amin'ity alatsinainy a ity izao indray.

Mahery aho araky ny iran'ny Rijarasolo ndray be an, ary anisany anehoan'Andriamanitra ny heriny an, izay rehetra matoky azy ary izay rehetra miankina amin'i Jesosy an, dia mandray ny fiainam-pandresena ary mandra-patonga hatrany an-danitra any an, dia mandray izany fiainam-pandresena amin'ny alalan'i Jesosy izany. Amin'ny telora isika no mandeha indray a ny fahano ary ny ondroko, dia dikan'izany aho misy raha ho alefa mandra-patonga izay ary efa mpizara amin'ny alalan'ny fahatsaran'Andriamanitra izay omeny antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny faherezantsika mihaona aminy sy mankasitraka izay ataony a, dia ahitantsika izany fahatsaran'Andriamanitra izany. Amin'ireny fanafody rehetra izay ampiasain'ny olona amin'ny dokotera, dia misy olona natokana mihitsy hoe asaina atao andrana izany amin'ny alalan'ny fanafody a, amin'ireny fanafody a hoan'ny olona ireny. Dia marobe amin'ireny no manome makasika azy mihitsy hoe za mazoto dia mahazo ohatrany hoe mikarama mihitsy izany amin'ny alalan'ilay fanandramana ny fanamboarana ny fanafody a ho ampiasaina amintsika olombelona amin'ny karazana fanafody a izay mety fantany dokotera hoe reto no ataon'izany a, dia misy trangan-javatra maro mety miseho anatiny. Dia alohan'ny ampiasaina ampiasantsika anasitranana antsika izany a, dia misy olona aloha anaovana andrana amin'izy ireny. Dia maro ny olona mety hoe sitrana tokoa ary misy a tena mitondra zavatsarotra indray ary amin'ny fiainany ao anatin'izany andrana natao izany. Tena ambara dia eo amin'ny fanandramana ny tenin'Andriamanitra dia ny fahombiazana hatrany a no miseho, fa tsisy hoe fiatraikany a tsy mety izany, fa ny fanandramana sy fihinanana sy fitiavanao a mankama amin'ny tenin'Andriamanitra dia mitondra anao anana hery, anana fanantenana tsy mety maty, anananao ny fiainana mandrakizay a, ary mahatonga anao mazoto anambara amin'ny hafa koa hoe andao hiditra ao anatin'ity fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao ity a, fa io ihany a no fiainana ary io ihany a no lalana tsara indrindra mitondra amin'ny fiadanana. Andehandre sika naraka hira, dia atolotra antsika rehetra marisika tsara mianatra te feo filazantsara, dia atolotra ao ampiasan'ny radio izay mihaino koa an amin'izao rasy fotoana izao.

Afafazo raha avy amin'ny firana fanampiny a ny renesitsika teo a ary manambara zany hoe inona daholo ny vona fafitsika andeha raisina hoe tamin'ny tian'io ity tamin'ny tapakandro maraina fotsiny ihany ary de araka ny tenin'andriamanitra teny am-piandohana hoe fafahafatesana no tambiny ota de ao anatin'izany de misy olona maro no mihevitra fa manota izy mini manota izy a de av eo izy ifona de atao tsara ny fifonana ary tena andeha ibebaka de voavela malaky a de av eo amerina indray fa fahafatesana ny tambiny ota ary zay rehetra manota de mandray ny valiny ota de zany no mahatonga ny tenaandriamanitra manandratsika mba tsy hamerimberina ota ary tsy ho sahasama ny ota fa misy valiny avokoa ny ota ataontsika. Ny jaona voalohany toko fadiminy andiny fa telo amby folo a de manambara mihitsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy izay mino'ny anaran'ny zanak'andriamanitra manana fiainana mandrakizay amen. Andeha reto iraha manaraka ireto indray a ira avy eo amin'ny firana FFPM no renesintsika de mino finaritra amin'ny fanaranao any radio feo ny filazantsara.

Latsaka 8 minitra ny amin'ny 3 ora izay iomanantsika andrenesana ny fahano ary ny ondroko. Dia efa miomankomana izany isika andray izany fatran'Andriamanitra izany izay hoentin'ny olombaofidin'Andriamanitra izay mpanompon'Andriamanitra anambara amintsika ny fahatsaran'Andriamanitra. Maro ny olona no manjeny ny andro lava ary minia tsy mirara ny fahatsaran'Andriamanitra amin'iseho amin'ny fiainany ary indrindra maro ny olona raha mijerintsika rehefa andeha hivavaka amin'ny alahady fotsiny ara dia maro ny olona no tsy mihevitra akory ary izy hoe andeha hamonjy an'izany fotoam-bavaka ho fiderana an'Andriamanitra ary fandraisana hery fanovozan-kery fanovozam-pifaliana fanovozam-panantenana ary mitondra amin'ny fiainana mandrakizay. Dia rehefa mahitantsika tranganjavatra mampalahelo amin'ny fiarahamonina eny dia mitangorona ny olona. Indray mandeha izao nisy olona narary dia eo dia misy dia tena lany andro tena mijanona eo amin'ny toerana anankiray mahita an'izany olona tsy salama izany ary nefa tsy mikasika koa raha mba mandray andraikitra ohatra fa faly fotsiny ny mijery ary matetika moa ilay makasara dia mandefa any amin'ny tampon-jotra serasera. Fa raha misy mitory filazantsara aminy dia miala tsikelikely ny olona ary lasa le mpitory filazantsara rery ara ny io. Fa mahatonga ny akabeazany ihany koa mety hoe tonga fotsiny amin'ny toerana ray amin'ny fiangonana ohatra dia hoe menatra fotsiny izy andeha tsy andeha hivavaka fa mba manao fanao ny olona. Dia ndeha ntsika anatsara izany mba tena atoky an'Andriamanitra ary tena iantehitra aminy fa tsara izy ary Andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra. Ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko fahafolo ny andininy fahasivy dia ahitana izao tenin'Andriamanitra izao izay vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy Kristy, izao no vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia ho vonjena izy. Amen. Ireto iray reto no andeha ndrasantsika ny fahanoarin'ny ondroko dia mazotoa ary misakafo amin'izany famahanana amin'ny tenin'Andriamanitra izany fa izany ihany no mampitombo hery ary tsy mahafoana ny finoana satria avy aminy izany finoana izany satria tenin'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika.

sarobidy indrindra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ary izany no hatrany ampiandohan'ny famoronan'Andriamanitra manomboka any amin'ny bokyny Genesis a ary tsy namelan'ny satana mihitsy raha tsy nandray aza ny hevipetsiny izany a ny zanak'olombelona. Fantantsara fa tsara indrindra ny miara-monina amin'Andriamanitra satria izy a efa avy any nazera, dia ataony izay tsy hitamba ikambanantsika amin'ilay Andriamanitra tsara indrindra, dia izany no mahatonga ny faharatsiana etsero miopapana ary mitombo andro manalina andravana fifandraisana amin'ilay Andriamanitra tsara indrindra. Dia andeha isika rehetra tsy manaiky a horebirebeny, tsy manaiky hoe iandany aminy, fa andeha iandany amin'ilay Andriamanitra tsara indrindra izay mananjava-tsoa zaraina isan'andro amin'ny fiainany tsirairay avy izay matoky sy mino azy na misy ara ny sedra. Fa Andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra, ary Andriamanitra dia mikarakaran'izay rehetra manana fifandraisana aminy, ary indrindra ireo izay mbola ivelan'ny valan'Andriamanitra raha mbola ataony izay akana azy. Maika fa ianao efa ho aminy, dia tsaroa fa tena tiany ianao. Atao amin'ny asan'ny apôstôly a, asan'ny apôstôly toko fahatelo a ny andefa sivy amby folo, dia manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa mibeba ianareo ka miverena ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo. Asan'ny apôstôly toko fahatelo ny andefa sivy amby folo. Ihany ise no anambara ny hira indray a amin'ilay hira intsika hoe tsy ho resy tsy miady. Dia mihano finaritra ny fanaranao ndra dia feny filazantsara a.

Mahery raiky amby telopolo minitra any amin'ny telo ora raha mila ora isika any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy any. Ao anatin'izany hevipetsy ny satana zay anangoleny ny fiainany zanak'olombelona maneran-tany a, de andeha tsy ho lany andro anaraka azy fa andeha ilofo hatrany a, iankina amin'andriamanitra ary anatona azy isan'andro isan'andro. Maro manko no mihevitra hoe aloha rehefa antitrantitra vao hivavaka, aloha rehefa mba antitrantitra vao anao ny asan'andriamanitra, ohatra ny sarotra be zany hoe tanora de efa manompo an'andriamanitra zany a. Misy manao an'izany mihitsy ary tena misy mitendry efa antsoin'ny Jesosy izy hoe amin'ny antso maro isan-karazany a, ary amin'ny olona ampitenenin'andriamanitra. De maro no miteny hoe hoan'ny olona afa antitra zany, hoan'olona efa simba ny fiainany zany, de efa tsy hitantsony zay atao vao mivavaka. Diso hevitra ny olona manao zany, fa matoa mitenin'andriamanitra milaza hoe zareo amin'ny lalana tokony alehany zaza, de ary amin'ny zaza zany de efa izy hatrany amboka ry Jeremia de efa manompo an' Jesosy a, ary izy no ny safidy a azy anompo azy a amin'izany hoe asa anirana azy zany. Amin'ny toerana rehetra sy amin'ny asa rehetra de afaka anompona an'andriamanitra, ary tsy voatery ny miteny akory ary fa ny fihetsika ataonao andavanandro, amin'ny tarehanao mijereny olona fotsiny, amin'ny zavatra iainanao amin'ny fiainana rehetra, mandritry ny herinandro, mandritry ny ray volana, mandritry ny taona, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fahoriana, de atsapan'ny olona hoe manana an' Jesosy Kristy ny olona anankiray. Atao amin'ny bokyn'ny Romanina toko fahatelo a, de ny andiny ny fahatelo amby roapolo, vakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy: fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'andriamanitra. Amen. Noho izany de andeha hiverina amin'andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zay lalana sy fahamarinana ary fiainana, de andeha hiverina amonoana ny fahotantsika. Andeha ho renesina indray ny hira manaraka: fa tena tsy mandao Andriamanitra. Raha misy nanjoanao tamin'ity anio ity ka tena nangidy mafaitra, tsarovy a, fa tsy mandao anao a ilay tompo a be fitiavana.

miandry anao mandrakariva Andriamanitra ary tena miandry a ho an'izay rehetra te hiverina de miverena fa Andriamanitra tena miandry ary faly mihitsy Andriamanitra rehefa tena miverina aminy isika. Maro ane ny olona nanimbazimba n'Andriamanitra, maro nanometsiny an'Andriamanitra, mety lisitra amin'izany ary isika tsirairay avy a. Maro ny olona nanota tena araka ny teny malagasy hoe matevikoditra ny fahotana. Maro ny olona tena efa hoe reny ve de voavonjy, fa rehefa tena miverina tamin'Andriamanitra de amin'ny alalan'i Jesosy zany a de noray sy nyray ary miara-monina aminy a ety de efa miara-monina aminy a atrahany an-danitra any. Isika tokony tsy rebirebe ny hevipetsin'ny satana mihitsy hoe inao koa ve de mba ho tian'Andriamanitra tsony, zao daholo nataonao, ireto daholo nataonao, inao raha vao tamin'ny marena teo ary nanao an'izaoko. Fa namelohana maro tsy tapesipesena no ataony mba tsy hahatongavanao a tena hoe hiantrano a sy onona ao amin'ilay fahatsarana de ao amin'i Jesosy Kristy. Ndre mandeha nisy tantara ny kristiana namatsika de toy izao ny fisehoany. Ny fiarahamonina moa hitantsika tsara fa vao misy trangan-javatra miseho de zany koa ve nareo de kristiana, nareo koa mba ratsy vintana. De ndre mandeha very ny soavalin'ireo olona ireo mana soavaly izy a, de very ny soavaliny de rehefa very le soavaliny a de tamy arytim-piarahamonina anejoejo mba ratsy vitana koa nareo ka very je de very ny fanananareo. De zao tsara navan'ilay mpanompon'Andriamanitra zay efa ny aina sy ny lomany tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe misaotra an'Andriamanitra mandrakariva zay a fa tsara mandrakariva ny tantanany ny fiainanay. De nandeha indray ny fotoana tafa verina indray le soavaly ary nitaona soavaly hafara tonga atao amin'la toerana ao an-tanàna de gagabe indray le olona nano hoe ratsy vintana mba tsara vitana koa ranganareo fa le soavaly very tonitondra namana indray. De namalitra le kristianina hoe tsara Andriamanitra ary manaiky hatramin'izay a ny fitantanany. De mety ho tratran-javatra ohatran'izany tsika eny amin'ny fiainantsika ny ary mety mametra-panontaniany hoe fahoana koa ary ty, fa ny anjarantsika de ny matoky azy a ary zany ne ny vavahana lalandavy fa tsy ho zaka mihitsy ny fitondran'Andriamanitra ary raha tsy mifantoka tsara amin'ny fifandraisanina aminy a de tsy hitanao mihitsy ny lalan-kale. Fa ho tratran'la tenin'la olona teo hoe mba ratsy vitana koa nga anareo ka de avy andreo hoe mba tsara vitana koa ianareo. Fa ny zavatra rehetra araka ny teniny a de miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Tao amin'ny romanina toko fahenany andiny fahatelo amby roapolo a no tenin'Andriamanitra anentina taminao teny mpiandohana amin'ny anaran'i Jesosy, fahafatesana no tambin'ny ota. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, lehibe tokoa ny fitiavanao anay ary Andriamanitra ianao tsy misy mitovy aminao, efa ampianarinao anay isan'andro zany amin'ny alalan'ny teninao a zay toriana ombienyombieny amin'ny alalan'ny mpanomponao maro irahanao. De misaotra mampatsiahanay fa fahafatesana no tambin'ny ota. De indreto izay atolotra ianao ny fiainanay a, atolotra manontolo anao amin'ny zavatra rehetra ataonay, na andro na alina na volona inona na taona inona na minitra sy ny segondra ny ora sy ny fotoana de atolotra ianao. Fantatra ao tsara fa izay de olona malaky mivily a, malaky mini mihitsy ara, tsy manao ny sitraponao izay. De indreto zay mitondra ny tenanay tsiraray avy a, mitondra ny mpianatra de efa nyfilazany tsara ho eo aminao Jesosy a, raha izao ny tanana mahakasika anay tsiraray avy a amin'izany fitondranao magaga zay tsy misy to azy izany. Mampaherezanay a amin'ny fahazavan-tsaina no ny herin'ny fanahymasina anaovanay ny sitraponinao a ary andavanay ny hevipetsin'ny satana. De anjakao zay anetry tena ho mpanandratra ny voninahitrao, ka raha misy namanay ihany mety tadoresiny
afazarany ratsy maro a na hotady resy ny adim-piainana mahery vaika zay mampamoy fo a de toany amin'ny herinao jereo amin'ny indrafonao ny firenenay izao tontolo izao mihitsy satria noforony ny tananao izao tontolo izao manantenanao zay ary fantatray tsara fa ianao no fanantenana ary azo ianteherana mihitsy ianao tokotsy mba mamitaka de mankasitraka ny fitiavanao nay tsiraray avy a na de efa nisy fotoana tokoa ary nandavana ny teninao ary na tonga ny tsiraray avy mety hoe tsy marinamiko zao tenin'andriamanitra zao fa ianao ilay andriamanitra be indra fo a ary andriamanitra maka ny olonao a soratanao amin'ny boky ny fiainana ny anarana de mankasitraka tompony amin'ny radio feo filazantsara ahafahana manambara fahatsaranao ary mino zay fa maro ny fanahin'olona karakarainao sikolokoloanao amin'ny radio feo filazantsara ary miaramonina mankany an-danitra mianoka ny fiadananao etỳ an-tany de amin'ny anaranao irery jesosy a lay andriamanitra tokana mpamonjy anay no anaovana ny vavaka mankasitraka indrindra amen. Mm-hmm.

anirany groupe-ny avo tsara ny tompo no anaovana veloma dia miraratrano ny fahatsaran'Andriamanitra ao aminao sy ny ankonanao dia aza matahotra fa miandraikitra antsika isan'andro isan'andro Andriamanitra ny anjarantsika dia ny matoky azy. Ny namanao vilolonaina no niaraka taminao tamin'ity alatsinany ariva ity dia amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.

Alatsinay ny faharoapolon'ny volana Jolay taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany ndray ry mpianajaina ny alavan'ilay hira izay nirentrareo tokopirandravangy fivavahana tao anatin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ilay trantsona tao tanana de tsaroana ohatra ndray fa ny namanao lovandria mahay mizaka ndray no mivahiny eo amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ambampiraritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Arak'izany ary dia andeha miandraka ny fotoanantsika eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompoandriamanitra eo midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka miaino izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao ndray zahay. Misaotra anao koa satria afaka nanatanteraka ny asa manandrakila zay napetraka ao taminay tamin'iny tontolo andro iny. Mangatapamelana aminao zay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mamela ny elokay mamindra fo aminay dia mametraka feny ny fiainam-pananay eo ampelatananao ihany koa zahay mba ho ataonao zanakampandova ny fiainana andrakiseo aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ampianaro manakariva izay Andriamanitro ahay anisany andro iainanay. Mipetraka feno ampelantananao koa ny asa fitorianany filazantsaranao taterahany eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Ny asa ratsiny satana rehetra dia dina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny fitaovana rehetra izay ho ampiasana ahafahana manatanteraka izany asa masina izany. Mangataka aminao koa izay ho an'ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao, tononona amin'izy ireny ny fiadananao ry Tompoandriamanitra ray ka ny rofirofina aretina maro samihafa zay mpahazon'ny zanak'olombelona ao amin'izany tokantrano izany dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'ny tsiraray avy. Dia anao koa ampahery ireo izay azom-pahoriana, ireo izay azon'ny olana maro samihafa amin'izao takariva izao dia ampahereza mandrakariva ao aminao Jesosy Kristy rery ihany. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen. Iny ary mpianajaina tahaka ny mahazatrantsika rehefa manomboka ny fiarahana tahaka izao tsika dia mametraka ny fotoanantsika eo ampanyfitarian'ny fanahy masina hatrany ka ao anatin'ny ralarana fahasivifolo amin'nyzato amin'ny firana FFPM manampinaina ny lohateny hoe ry fanahympanazava no hoentsika manokatra ny fiarahana sady hoentsika koa mangataka n'izany fanahy masina izany hiasa ao anatintsika ahafahantsika mandray ny teny mpasoavana izay hozaraina amintsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao.

De izay ny amin'ny hira laharana fa sivifolo amby zato amin'ny firana FFP mahiny nampindaina ny lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay. Misaotra anao izay nisafidy ny hanaraka ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara amin'izao takariva ny alatsinainy fa 20ny volana jolay taona 2022 izao. Dia misaotra anao ihany koa izay tsy nisalasala ihany koa fa manafatra sy mampahery anay amin'ny fanatanterahana izao asa fitorianan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy izao. Andeha aloha meko anao ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandrapatonga ny amin'ny folo ora alina izay fotoana ikatonan'ny onjam-peo tsika ary indrindra ihany koa mandrapatonga ny fotoana izay rahako aminao amin'ny sivy ora alina. Amin'ny fitora tahaka ny mahazatra antsika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanaina William isika ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe Kristy no torinay. Any amin'ny valora antsika dia miaraka amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe hantiny literatura. Amin'ny sivy ora latsaka fefany isika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Manora Bary ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivy ora latsaka dimy ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny fiangonana sy ny firenena, hitondra tsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankonanao izay mangataka vavaka eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Ary any amin'ny sivy ora alina no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandrapatongany amin'ny folo ora alina ka any amin'ny sivy ora mahery dimy ihany isika dia hiaraka amin'izareo tompona andraikitra ao amin'ny skoto fanasina. Ary any amin'ny folo ora alina any araka nambarako teny aloha vao ikatona ny onjam-peontsika ny teniko aminao dia hoe manasanao tsy isaraka amin'izany ny onjam-peo malalantsika izany. Takana mahazatrantsika moa dia eo hatrany ny fanentanana maro samihafa, fampaherezana maro samihafa, ny hirahira sy kalokalo izay ifampizarantsika eto amin'izao onjam-peo izao. Ary ianareo izay mangataka hira dia ho alefantsika eto avokoa izany hira izany ka dia mirary soa anao ahita fifaliana, ahita fahombiazana amin'ny fandrenesana izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Ndao aloha rahantsika ireto hira reto ampiandrasantsika ny ray aman-dreny pastora Hajanaina William izay hiditra amintsika ao anatin'ny fandarana Kristy no torinay. Dia ny hira voalohany fahamezantsika mboninahitra an'Andriamanitra ny hira larana fahaefatra amin'ny sivifolo amby zato mitondra ny lohateny hoe andriana anary eo endre ny voninahitra ao. Aorianan'izay araka amin'ny groupy ny mpitory isika mitondra ny lohateny hoe any ho any.

De isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Hajanana William izay mpitondra fitandriamana eny Ambalavato izay nitondra tamintsika iny fandarana Kristy notoriana iny. Narahantsika tao ihany koa ny iran'ny tropetra fanantenana 67 hektara izay mitondra lohateny hoe fitisy manapetra. Iny dia tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatahana ireo mpiaino ary dia ny hafatra moa dia atolotra ho an'ny maito amin'ny lalan'ny katehan'ny faritra ambony androsoa ary atolotra ihany koa ho an'ny tenanay izay manolotra ny fandarana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao ary dia manolotra ihany koa izahay ho anao izay nangataka izany hira izany dia mirary soa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao dia hotain'Andriamanitra iny anao na miditra na mivoaka amin'ny tokantrano izay misy anao. Dia atsika rehetra ihany koa dia efa mpimanasady fa dia ianareo izay nangataka hira dia ho alefantsika tao avokoa mba hanomezana fahafaha-po anareo. Fa eto dia fantatrintsika tsara fa manomboka androany ny fanadinana bakalaoriano izany dia tsy dia resaka loatra ny amin'ny akony faran'ny herinandro tsika aloha anio fa dia io mpanatanteraka amin'ny fampahirezana ireo zandry sy tanora ray aman-dreny ihany koa izay manala fanadinana bakalaoria efa taranja rosa ady ny vita tamin'ity tontolo andro ity dia tao ny taranja filozofia sy ny taranja malagasy dia maro moa nefa somary efa mba velombelom-bolo misy ihany koa somary reradreran-tsaina ihany teo amin'ny fanatanterahana izany fahavitan'ny fanadinana bakalaoria tamin'ny teny io ity izany mbola mitohy rahapitso talata izany ary ho an'ny safidy hafa dia any amin'ny zomany mihitsy vao mety hifarana ny fanadinana. Fa misy ihany koa moa dia mifarana laka misy ariva fa dia ny teny atao dia ny mampahery anareo tsiraray avy. Araka izany dia ny fampaherezana moa dia tsy misy afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany dia alefantsika meloa ady satria ianareo mpanalabaka dia tsy tokony hiaritory farafantarany ireo amin'ny valo alina dia efa tokony efa matory farafantarany hoy aho farany tena marina aza efa tokony efa miomakomana sahady ianareo matory ianareo mpanalabaka amin'izao takariva izao alina izao. Ka dia alefantsika sahady ny fampahirezana anareo sy ny firarensoa sy ny fitondranam-bavaka anareo ihany koa ka dia raiso anoary ny baiboly ho anareo tanora hanala ny fanadinana bakalaoria dia ny raiso amin'ny bokyny Isaia fa efatra amby efapolo, Isaia fa efatra amby efapolo ny andininy fahavalo ihany, Isaia fa efatra amby efapolo ny andininy fahavalo ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra na mangovotra ianareo, tsy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo? Eny, ianareo ny vavolombeloko, misy andriamanitra afa-tsy izao va? Tsia, tsy misy vatolampy, tsy hitako izany. Izay mamorona izay atreo izany ny atreo izany ny tenin'Andriamanitra ny andininy fahavalo. Averiko indray mandeha: aza matahotra na mangovotra ianareo, tsy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo? Eny, ianareo ny vavolombeloko, misy andriamanitra afa-tsy izao va? Tsia, tsy misy vatolampy, tsy hitako izany. Amen. Izay izany tenin'Andriamanitra atolotra ho anareo tanora izay manala ny fanadinana bakalaoria. Andriamanitra mihitsy no miteny hoe aza matahotra na mangovotra. Matetika antsika rehefa fanadina mpanjakana tahaka izao dia saika izay tahotra sy niovotra izay no mibahana ao anatin'izay antsika hoe saho sanatria tsy hainy zavatra izay atao any, fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra atao avokoa. Ary izay niteneniny hoe tsy efa nampandre anareo hatramin'ny fahiny va aho ka nanambara taminareo? Eny, ianareo ny vavolombeloko, misy andriamanitra fa tsy izao va? Andriamanitra irery mahay zavatra rehetrarehetra, tsy misy andriamanitra afa-tsy izy andriamanitra irery ihany izay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra izay tany. Ka izay mahatonga ny Davida miteny hoe Jehovah no mpiandry aho, izy tsy hananjava-mahory. Ary rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mananjava-mahory, tsy misy zavatra mampatahotra anao fa apetra ho amin'ny fanahiana dia ombanao izy amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ary indrindraindrindra torohevitra izay apetrakako omeko anareo hatrany hatrany dia hoe aza mandray an'io taratasy mpanadinana io ratsy efa mahavita miondrika mivavaka. Aza maikamaika hijery ny lazaadina hoe mora sa sarotra, na hoe haiko sa tsy haiko. Fa tonga de rehefa tonga ny lazaadina eo ampelatananao aza maika ihany koa mamay mameno fitaratasy mpanadinana fa
mivavalo a dia apetra ao amin'andriamanitra mangataha amin'ny fanahy masina satria efa nianatra ianao a dia fanahy masina amerina izay fitadidiana izao fitadidinao a izay zavatra mety tsy tadidinao tamin'ny fianarana izay nataonao dia andeha ary isika hiaraka iondrika ambavaka ametraka ny fanatanterahanao a ny fanadinana bakalorea izay mbola hotoizanao a rahapitso vavaka isika Ary tompon'Andriamanitra io, dera mankalaza manome voninahitra anaranao zahay amin'izao fotoana izao satria mbola navelanao ametraka ny fotoana eo ampelatananao indrindraindrindra ho an'ireo tanoranao izay miatrika ny fanantenana bakalorea mandritra ity herinandro ity. Dia isaorana anao satria efa tanteraka ny taranja anakorosa tamin'ity alatsinainy ity izay vita tompo dia engany ho voninahitra anaranao rery ihany. De aza avelanao itebitebitra sy si avelanao atahotra sy si angovotra ireo tanoranao fa ampahirezy mandrakariva avy aminao. Fantatrao nefa Jesosy fa nisy ny tsy fahatombanana izay nitanterahan'izy ireo nandritra ny fanatanterahan'ny famerenandesona nandritra izay taom-pianarana 5:26-26 izay izany indrindra ny finana aminao amin'izany tsy fanatanterahana izany dia mamela ny elon'Andriamanitra ho mamitra fo aminy. Dia apetraka feno ampelatananao ny tanora malagasy rehetra izay manohy indray ny taranja manaraka rahapitso talata ary tsy hifarana izany ratsy amin'ny zoma dia ianao no hanome fahendrena sy fahalalana fahairan-tantsaina ho an'ny tanora malagasy rehetra izay miatrika izany fanadinana izany. Dia engany mba ho ataonao mahita fahombiazana ho lavitry ny rofirofonaretina maro samihafa ho lavitry ny loza maro samihafa ihany koa fa omba azo mandrakariva ianao amba ara-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Dia eo amin'ny famitany izany fanadinana izay ihany koa tompo dia ataovy mahay misaotra sy manome voninahitra anaranao tahaka izao fitalahony aminao izao ihany koa izy ary indrindraindrindra amin'ny fiandrasana ny valin'izany fanadinana izany. Dia rehefa tonga koa ny famalianao izany valim-panadinana izany dia engany mba ianao koa no anome valiny mahafa-po azy ireny ka mba hay ihany koa hisaotra sy anome voninahitra ny anaranao. Dia tononina amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io amen. De zay ary tanora namana no fangatahampitahiana izay mba no fandraisana anjara hoetitro ho anareo a ny amin'ny fitondranam-bavaka izany fanadinana bakalorea izay tanterahanareo izay dia mahereza sy mahatanjary tanora isany a ombanao any Andriamanitra. Dao ary arahantsika indray aloha ny hiro amin'ny fierana FFPM malaharana 47 mitondra lohateny hoe misy maro an-tsaha mitaraina. Aorianaizay a dia ny hira laharana 4:17 mitondra lohateny hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Misy ihany koa ny hira izay nangatahanareo a dia ny hira ny TVLM mandroso soa mitondra lohateny hoe mpandresy.

De zay ny amin'iny sira ary ny sira zay narahantsika teo reny ny teo ny sira zay ao amin'ny firana FFPM mitondra laharana 50 sy 300 mitondra lohateny hoe misy maro ao an-tsaha mitaraina. Ny sira laharana 4 sy 300 mitondra lohateny hoe ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Ary ny farany izay nenesintsika dia ny irandrareo TVLM Mandrosoa mitondra lohateny hoe mpandresy. Ary indretrareny dia natolotra ho antsika mba andraisantsika hery amin'izao takariva izao. Mety valabalaka ny asa mandraharaha antsika ao amin'ny tokantranao an. Mety tratra ny adisaina maro samihafa ihany koa, ary etsy an-tanin'izay mety ho faly ihany koa anao a, sambatsambatra noho ny fombiazana izay azonao tamin'iny tontolo andro iny. Fa reny rehetrarehetra reny a dia taratry ny hoe Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra, ary Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra izay mahasoa antsika zanak'olombelona. Ary io dia tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika hoe hoavahako izy ny manompo asy ny tsy manompo ahy. Midikan'izay na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika, ninona olana sedraintsika, dia miavaka foana ny olona manana an'i Jesosy Kristy izay tompo sy mpamonjy azy. Ary izay indrindra no angatahantsika amin'Andriamanitra mandrakariva hoe ampianara ao Andriamanitra ahay hialoka potitry ny hazofijalianao a, ary mangataka aminao mba homba mandrakariva mbara-patonga fahatapelan'izao tontolo izao tanteraho amiko ny tenindrehetra izay nampanantenanao ity mpanomponao. Ary fantatsika tsara amin'izao mitokotaka ny tany a, maro ny fitaitainan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao, indrindraindrindra manoloana ny fitaizana tanora, ny fitaizana zanaka, eo anatrehany hoe fahaverezana olona marobe eto amin'ny tany sy ny firenena, dia tsarovo mandrakariva fa Andriamanitra dia efa miteny amintsika fa hoavahako ny manompo asy ny tsy manompo ahy. Indro momba anareo mandrakariva ozy ambara-pahatonga fahataperan'izao tontolo izao. Araha koa tsarovantsika mandrakariva ty dia teniko foana hoe isika dia vita batisa teo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa manatrika indre mibatisa ireny sika, ary izay ny mahatonga miteny foana hoe rehefa mba fotoanany fanataterahana ny batisa re tompoka, dia mba aza mba ho isan'izay mivoaka ny an-tokotany isika fa atreo ny fanataterahana izany batisa izany eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Fa misy teny ataon'ny ray aman-dreny pastora ao izay miteny ao rehefa manao batisa izy, manao hoe hoarovan'Andriamanitra ny anao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ataoko aminao mariky ny hazofijaliana masina eo amin'ny andrinao sy eo amin'ny tratranao famantarana fa minoan'i Jesosy Kristy izay vao mpitany ny hazofijaliana ianao. Dikan'izay rehefa mitondra izay mariky ny hazofijaliana izay isika, dia arovan'Andriamanitra na miditra na mivoaka amin'ny tokantrano izay misy antsika tsirairay avy. Dia aoka tsy atahotra na angororo anatrehan'izay fandeme-tsaina maro samihafa ataon'ny Satana amintsika izay. Avainao ao Jesosy, izay ndre no hira izay ho arahantsika, hira izay irahindrareo fehima. Aorianan'izay a dia hira ao amin'ny firana FFPM malarana 2300 mitondra ny lohateny hoe ampianarao tompo, ary ny hira laharana 3300 mitondra ny lohateny hoe ry olo mahantra.

De zay ny amin'ireny hira zay narahantsika teo ireny a, inoko ihany koa fa nahazo hery tokoa ianao tamin'ny fanarahana izany tononkiram-panahy mahafinaritra de mahafinaritra izay. Araka ny paikora zay ndrenesika teo de efa tonga ao amin'ny fotoana zay ny fanomezana isika de ny fanarahantsika ny fandaharana hanitry ny literatura. Tsy ampiandreranao ntsony a fa avy hatrany dendeha ho arahantsika avy hatrany zay fandaharana izay. Mino finaritra tompoko.

De zay ny amin'iny fandaharana hanitry ny literatiora zay narahantsika teo iny a, misaotranao mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara Tranondrameva fa ny ampikora no nira tamintsika iny hira iny a, iny moa dia tafiditra ao anatin'ny hira zay nangatahanareo mpiaino a, dia inoko fa samy nankasitraka izany hira izany isika rehetra satria dia tsara tokoa iny hira Tranondrameva, hira zay mitondra lohateny hoe Tranondrameva iny. Dia mirary soa tsika rehetra ihany koa indrindrindrindra hatramin'ny farany amin'ny fiainoana zao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Mbola ho alefantsika eto ny hira zay nangatahanareo mpiaino fa aza matahotra anareo a, fa ny teniko aminao dia aza misaraka amin'ny onjam-peontsika raha sy tonga ny amin'ny folorala satria dia aorianan'ity hira ity dia andresady ndray tsika ny fandaharana izay nampindraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo zay hoentin'ny ray amin-dreny pastora manorabary amin'ny tsika tsirairay avy. Dia mbola misy ihany koa ny fandarana zay hoentin'ny reo tokony andraikitra ao amin'ny sampana skoto ao a, dia ilay fandarana mitondra lohateny hoe skoto fanasana rehefa tonga ny amin'ny sivy ora mahery dimy. Fa zay tena zavatra lehibe indrindra ihany koa dia ny fanatanterahantsika ny vavaka hariva rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy zay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindrindrindra marobe aminareo koa no mandefa hafatra ty aminay hoe mba mangataka vavaka rehefa tonga ny amin'izay amin'ny sivy ora latsaka dimy zay noho ny olana maro samihafa misy eo amintsika, misy ihany koa noho ny fifaliana zay mandalo amin'ny fiainantsika hoentsika mbavaka eto avokoa izany retraretra zany. Fa ny teniko aminao de hoe aza misaraka amin'ny onjam-peontsika raha tsy tonga ny amin'ny folo ra alina izay efa fotoana ikatonan'izany onjam-peontsika izany. Dia andao ary lohantsika anaraka indray a ity hira ao amin'ny firana FFPM ity a, mitondra lohateny hoe vimbeny tsara izahay, hira laharana fa 70 amin'ny firana FFPM. Dia mankahira anao hatrany a amin'ny fiainoana izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Andeha zatsy izy hoenontsika izay hira izay.

ఉక్సికే వాబగతు సమరత్ కుజ హైరి జెహోవా అరిమాంట్రత్ నయో వమననౌ పనంతనై వాచిన కుజె ఫనపిన్ ఉల్ల అర్చిన కురి ఫైదైనై సిఫారతసనై మితాన్ని ఫసవతనసమసి అక్యనై ఎతో కిసుతు మిషౌ వమతుజై మైకఫౌ బ్యాజన్ ఎతో ఫైదైనైఔ isaraka aminao zahay fa fitsio amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hiatehitra sy hitady famonjena avy aminao amin'ny manahirana anay rehetra ary omeo anay koa ny fomana tena ny fahasoavana ny famindramponao mba ao aminao ihany no ahitana fiadanana maro amin'ny anaran'i jesosy kristy mpompinay amen salamo faha enina amby efapolo amby zato andiny fahi salamo faenina amby efapolo amby zato andiny fahi amin'ny anaran'i jesosy sambatra izay manana an'andriamanitra tsakoba mpanampy azy sady manantena an'jehova andriamanitra sambatra izay manana an'andriamanitra tsakoba mpanampy azy sady manantena an'jehova andriamanitra amen ry mpiaino malala ho aminao anie ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika amen isaorana ny andriamanitra vaintsika fa hatrany am-boalohany dia efa iratsy izy arena mpiseho zany fitiavanyzany hatrany hatramin'izay ka hatramin'izao nididy voalohany izay nomeno tandrimantsika dia ny hoe aza manana andriamanitra hafa fa izao ihany inona moa zany hoe andriamanitra hafa zany araka ny famaritany lotera fitoeramarinay lotera ny atao hoe andriamanitra iaizay hery ianteranao mba hamonjy anao amin'ny sarotra hiaro anao amin'ny fahavalo hanome anao izay ilainao hahavelona anao maro no heverin'ny olona ho mpiaro sy mpamelona azy eo amin'ny fiainana ao ny ray aman-dreny ao ny vola aman-karena ao ireo olona manam-pahefana fa tsy ireny ianteranao sy ianteranao tanteraka eo amin'ny fiainana fa ilay jehova andriamanitra izay lehibe indrindra tompo sy mpamorona izao rehetra vita maso izao ary manana ny fitiavana lehibe indrindra tsy ananany olombelona tianao mihoatra lavitra noho fitiavan'ny olona hafa rehetra anao andriamanitra ary io jehova andriamanitra io no mampiasa ireo olona na zavatra izay iverinao ho mpiaranao sy mikinao noho izany io jehova andriamanitra io ary inona kosa no atao hoe sambatra ny atao hoe sambatra dia izay manana an'andriamanitra andriamanitra tsakoba ompinandry azy fa ny atao hoe sambatra dia tsy hoe faly fotsiny araka fitsaa tsy hoe miramirana santsikitsika fotsiny tsy hoe ny aina ao anatin'ny fahatenona fotsiny ka tsy manana olana araka izy fa tena mahatsiary fiarovana sy fanantenana lalina sy azoanoka tamin'andriamanitra mahatsiaro milamina satria tarin'ny fanahin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaibena toloran'ny saina sy hevitra hoentina ny mamahany olana seho ao amin'ny fiainana ary arovany amin'nyloza mey anyla hevitra koa na dia mahatsiaro fahoriana aza ny olona sabatra mitrakitra na dia mahatsiaro

Dia izay ny amin'iny afantarana fiadanana ho anareo iny izay nentindray mandreny pastora manorabary tamintsika isaorantsika azy a izany rehetrarehetra izany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara amin'izao amin'ny 5 ora latsaka 7 minitra izao. Araka izany dia tonga eo amin'ny fanatanterahana ny vavaka hariva isika ka dia andeha hiaraka iondrika ambavaka isika. Ary tompoandriamanitra io misaotra midera makalaza mamevona anaranao indray izay satria tanteraka teto ny asa fitorinany filazantsaranao nanomboka tamin'ny 5 ora maraina ka hatramin'izao ora izao ary mbola hitoy izany mandra-patonga ny amin'ny 10 ora alina. Hoterena mandrakisainy ny voninahitra ao ry tompoandriamanitra y mangatapamelana aminao izay amin'ny zavatra rehetra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mbola mametraka hatrany ny fiainam-pananao eo ampelatananao ihany koa satria tsaroanay mandrakariva ny teninao manao hoe ka tsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra. Dia izany no fangatahanay ry tompoandriamanitra y mangataka aminao koa izay ho an'ny firenena izay tsy misy miafina aminao ny olana maro samihafa izay mandalo amin'izao firenena izao. Maro ny adi-tsaina izay mahazo ny vahoaka malagasy piray tanindrazana aminay. Maro ny olana sedrain'ny vahoakanao ry tompoandriamanitra y ka dia didina soroahana amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta izany asa maty satana izay mamatitra ny vahoakanao izany ry tompoandriamanitra y. Mipetraka efa nampialatananao ny amimezanao fahendrena sy fahalalana fahairantan-tsaina ny mpitondra mba hahafahan'izy ireo mitondra izany firenena izany araka ny sitraponao. Dia mangataka aminao koa izay ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara amin'ny asa fitorianany filazantsaranao ary mba hampitombo hatrany mba hindain'ny fanjakanao eto amin'ity Madagasikara malalanay ity. Amin'izao fotoana izao ihany koa izay tompoandriamanitra y dia misy ireo olona izay mangataka vavaka eo ny miatrika raharaham-pitsarana dia ianao Jesosy no hiasa mahery. Ianao ilay mpitsara ambonin'ny mpitsara no hitsara marina araka izay fantatrao fa mahasoa sy araka izay sitraponao ry tompoandriamanitra y. Ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao ihany koa dia azavelanao anankiry, azavelanao anam-pahefana amin'ny mpanomponao tsirairay avy izay miatrika izany fitsarana izany. Ny fitsaran'ny tany dia mety misy ny fitanilahana, mety misy ny zavatra tsy marina araka ny sitraponao fa dia ianao kosa no angatanay hitsara izany araka izay fantatrao fa mahasoa ny mpanomponao tsirairay avy ry tompoandriamanitra y. Ka izay tsy araka sitraponao dia azavelanao anankiry, azavelanao anam-pahefana. Mangataka aminao koa izay ho an'ireo olona izay azom-pahoriana, ireo izay tratra ny adi-tsaina maro samihafa noho ny ditrany zanaka ihany koa dia ianao Jesosy no angatanay hampahery azy ireny. Ianao ampianatra azy ireny ary indrindraindrindra Tompo ianao koa ame fahendrena ny tanoranao izay tratra izay fakapana maro samihafa izay mba hampahendry izany tanoranao izany. Dia apetraka feo nampilatananao ry tompoandriamanitra y izay rehetra fantatrao fa mahasoa ny mpanomponao tsirairay avy amin'ity alina ity dia ny fiadananao itoetra mandrakariva amin'izy ireny. Dia mangataka aminao koa izay amin'izao alina izao ny amimezanao anay torimaso mamy sy torimaso ny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia foazo ny mpiadananao indray ary ataovy mahay misaotra sy mitera makalaza ny anaranao. Tonoana amin'ny anaranao Jesosy kristy avy any nazareta mivavaka misaotra raha io, amena.

Dia izay izay indray ara-panajana no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity latsinainy 20ny volana jolay taona 2020 sy 2020 ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia rahapitso talata amin'ny folora sasany maraina indray no fotoana izay irahako aminao ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Ary tsara ihany koa ny mampatsiahy antsika fa rahapitso amin'ny sivy ora mahery dimy eo ihany koa dia mbola alina moa izany dia mbola hiverina izany fandarana izany, ka dia manasanao iomana amin'ny fiainoana izany fandarana izay natokana ho antsika lehilahy izany, kanefa ihany koa dia izarana ihany koa ho aminareo izay mba maniry handray ny fampahirezana ao anatin'izany fandaharana mitadiny rahalahiko aho izany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.